נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל רבות יש מסוגה. עומדת שם קשתית שני רימונים, הגיל גדול, שיער קצר, כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר, קצין הביטחון תוקע במבט חודר,

טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה.

טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל רמקולים מנומסים

באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך שמעה שקופה. עכשיו כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה, השלופה, הכלופה, הצלופה.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: מאה FM רדיוס. מוזיקה זה רדיוס. מאה FM.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

הנקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן הודיעה, השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות, הושגה התקדמות טובה, מסע ומתן הסתיים, והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, נמסר כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה, שתפקח על התיווך והסכימה על מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. בנוסף, הסכימו על יצירת תא למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, כדי להבטיח את המחויבות. עבוד לסיום המבצעים הצבאיים שם. לדברי שר החוץ של איראן ארקצ'י, מניעת החיכוך בלבנון היא המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון ובמוקד המבצר התת-קרקעי של חיזבאללה באבו פור, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: הכפר תיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם ארוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורים בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
6: לאחר שהכנסת סירבה להמלצה לערוך בחירות חוזרות למבקר המדינה, בג"ץ הוציא צו על תנאי למינוי, כתבתנו יעל יפה.
8: השופטים הוציאו צו על תנאי, המורה לכנסת לנמק בתוך שבוע מדוע לא תבוטל הבחירה בפרקליטו של נתניהו, מיכאל רבלו, במבקר המדינה נוכח הפרת החשאיות בהצבעה. עוד קבעו השופטים כי הרכב השיפוט יורחב, 5 שופטים ידונו בעתירות. במהלך הדיון בשבוע שעבר בבגץ, סולברג הסביר כי יש עננה לא רצויה. חלק מהצבעות על פניהן בעייתיות, חברי הכנסת פעלו בניגוד להנחיית היועצת המשפטית לכנסת, תוך יצירת כלל חדש שלפיו מותר לצלם. מסיבה זו הציעו השופטים כי חברי הכנסת יקיימו הצבעה חוזרת וחשאית.
6: הבחירות בקולומביה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על ניצחונו של איש הימין אבלארדו דה לאספריה בבחירות לנשיאות, וכתב בפוסט שפרסם ברשת איקס, הוא ניצח בגדול. דה לאספריה בעצמו הכריז כי בכוונתו למשול עבור כל הקולומביאנים. הוא טרם הוכרז רשמית כמנצח, ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות, הוא מוביל בפחות מאחוז בודד, השווה ל-245,000 קולות. והיסטוריה בגביע העולם, מצרים השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל והתקרבה מאוד לשלב הבא. שער ובישול למוחמד סלאח, הפתעה גם קודם כשאורוגוואי וקף ורדה סיימו בתיקו 2, בכך נבחרת אורוגוואי נותרה ללא ניצחון בשלב הבתים של מונדיאל 2026. הליו ורלה ששיחק העונה במכבי תל אביב כבש את אחד השערים הראשונים אי פעם של הנבחרת האפריקנית בגביע העולמי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום. הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בפחות.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: לקוחות יקרים. משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. איראן הודיעה, השיחות בשוויץ הסתיימו אחרי 18 שעות. הושגה התקדמות טובה, מסע ומתן הסתיים, והצוותים הטכניים ימשיכו בעבודה, נמסר בהודעה. בהודעה משותפת של קטר ופקיסטן, הכריזו כי הצדדים הסכימו על הקמת ועדה בדרג גבוה, שתפקח על התיווך, ותנסח מפת דרכים לקראת הגעה להסכם סופי, בתוך 60 ימים. בנוסף, הסכימו על יצירת תהל למניעת חיכוך בין הצדדים בלבנון, כדי להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים במדינה. לדברי שר החוץ של איראן הרקצ'י, זה המבחן האמיתי הראשון. ובתוך כך צהל ממשיך לפעול בדרום לבנון במוקד המבצר התת-קרקעי של חיזבאללה בבופור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
13: הכפר תיבנית בדרום לבנון הפך לנקודת הלחימה המרכזית של צהל בשבוע האחרון. היו שם גם לא מעט התקלויות עם הרוגים ופצועים. מתחת לקרקע נצורי בין 30 ל-40 מחבלי חיזבאללה בתוואי תת-קרקעי עצום שנמצא שם. צהל נמצא מעל הקרקע, ובגלל הפסקת האש מנוע מלהיכנס פנימה ולחסל את המחבלים. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו שבמסגרת הדיונים בימים האחרונים, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, עלתה האפשרות לתת לצבא לבנון להשתלט על המנהרה, להוציא ממנה את מחבלי חיזבאללה ולעצור אותם. הדבר הזה עשוי לעלות במסע ומתן עם לבנון כבר בשבוע הקרוב.
12: הבחירות בקולומביה, שר החוץ סער ברח את איש הימין אבלארדו דה לאספרייה, המסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, וכתב כי הזמין אותו לישראל. הוא מצטרף לנשיא ארצות הברית שכבר ברח מוקדם יותר הלילה. דה לאספרייה טרם הוכרז רשמית כמנצח, ואחרי ספירת יותר מ-99% מהקולות, הוא מוביל בפחות מאחוז בודד, השווה ל-245,000 קולות. לילה של הפתעות באליפות העולם, אורוגוואי וקף ורדה סיימו בטקו 2, מצרים, בניצחון הראשון אי פעם במונדיאל, בן גולדפריין מדווח.
14: מצרים השיגה הלילה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 3-1 על ניו זילנד. מוקדם יותר ספרד השיגה ניצחון ראשון בטורניר עם 4-0 על ערב הסעודית. נבחרת איראן שיחקה על אדמת ארצות הברית לראשונה מאז החתימה על מזכר ההבנות והשיגה 0-0 מפתיע עם בלגיה, תוצאה ששומרת על הסיכוי של שתיהן להפיל לשלב הבא. סנסציה גדולה הגיעה ממשחקה של קף ורדה, גם הפעם היא עושה 2-2 מדהים עם אורוגוואי, כשאת שער השוויון השני כובש שחקן מכבי תל אביב, אליו ורלה.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננות יישאר איתנו גם במשך היום, הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום, קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה, אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה, קש של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
16: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
18: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
19: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
20: קפריסין זה איסטה.
19: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהה בחייה.
1: בהחלט יום מושלם, יום שני בשבוע. מושלם. יש לו עוד שעתיים להוכיח לנו כדי שיהיה מושלם, אבל בינתיים אנחנו בוחנים אותו לגמרי, את היום השני בשבוע הזה, ואתם מוזמנים לבחון אותו יחד איתנו. שעתיים של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM, יוצאות עכשיו, עכשיו הדרך, 7:05, חמש דקות, עד 9, יש פה מוזיקה נפלאה, באמת. קודם היא תהיה קצת ככה מלטפת, ומענגת, אחר כך היא פשוט תהיה בועטת, אבל עדיין מענגת, זה בסדר, אנחנו נצטרך להתעורר מתישהו, כן? אז עד 9 מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, הבוקר קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זה אבי חיית, וזה קאט סטיבנס, והוא הראשון שלנו הבוקר עם Morning Has Broken.
2: Morning has broken.
1: אז אינה ערבה.

0: פרסומת אחת וחזרנו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

זה נדיר. אושר כהן. אמיר שוש. בוקר חדש, רדיו סמי FM, כבר 7:15, חברים. רוצים להזכיר לכם שהשבוע בבוקר חדש אנחנו עוזרים לכם להתמודד עם אחד החששות אולי הכי נפוצים שיש כמעט לכולנו, טיפולי שיניים, אבל כאלה שהם מורכבים יותר, כן? לא איזה סתימה קטנה. לחלקכם אנחנו יודעים, זו עוד משימה שצריך סמן על להביא, אבל עבור אחרים, חבר'ה, מדובר באתגר לא פשוט, אז דוחים, דוחים טיפולים ודוחים ודוחים, עד שהמצב כבר דורש טיפול מקיף יותר, גדול יותר, אולי אפילו מרתיע יותר. אז הנה עבורכם בדיוק, אנחנו הבאנו לבוקר חדש את דנטל אור, המרכז לרפואת שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה, שנמצא ברעננה, שם צוות מומחים מהבכירים בארץ, תקשיבו טוב, מרכיב לכם תוכנית טיפול מותאמת אישית, מטפלים בכם בהרדמה מלאה בחדר שהוא חדר ניתוח. לפעמים אפשר גם לבצע מספר טיפולים באותה הרדמה, וככה גם לחסוך לכם ביקורים חוזרים, גם בטיפולים מורכבים, גם כשמדובר בהשתלות עצם, גם בהרמות סינוסים, בשיקום פה מלא, בעקירות חירות, אורגיות, שתלים, הקירוע של שן כלואה, יש עוד המון טיפולים קצת יותר מורכבים כאלה. אם אתם סובלים מחרדה דנטלית, או שאתם זקוקים לשיקום פה מורכב שכזה, דעו לכם שהצוות של דנטל אור מציע לכם פתרונות מתקדמים שממש יכולים לשנות לכם את כל החוויה של הטיפול. זה מדהים. אתם פשוט, כאילו, לא יודע, תדמיינו את זה ככה, אתם נרדמים, ואז אתם מתעוררים עם שיניים מלאות ובריאות, בלי שהרגשתם שום דבר, ואתם יכולים להמשיך בשגרת היום-יום שלכם לאט, ובזהירות, ובבטחה, וברוגע, וזה מה שחשוב. אז עכשיו, ב-1-700-700-108, זה המספר של דנטל אור, 1-700-700-108, אתם יכולים לקבל עוד המון המון מידע, כמובן גם לתאם פגישה. אל תוותרו, כי באמת, לא משנה כמה אתם חוששים, תמיד שווה לנסות, אתם תתקשרו, תספרו להם על המצב שלכם, תשאלו, תבררו, לא תפתיעו אותם עם שום דבר, ולא תתקילו אותם, זה בטוח, הם כבר ראו הכל ושמעו הכל. אז תרימו טלפון לצוות של דנטל אור עכשיו, עונה לכם לכל שאלה, 1-700-700-108, 1-700-700-108. אנחנו ממשיכים עכשיו עם קולדפליי, פילס, like I'm falling in love.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהה בחיית, כאן ברדיוס 100FM. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד מגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב רק 0-0 מול איראן. ותיקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקייפ ורדה.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה.

0: התעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיור חינם, כוכבית 3065.

What's love got to do with it? טינה טרנר. חבר'ה, אותו 7:30, חזרנו אליכם עם המוזיקה, אנחנו בוקר חדש, רדיוס 100 FM, לוריין היל. אחרי טינה טרנר, זה כאילו, כל הגדולות כאן היום. That thing. This is not the most the king, yo.

0: ריו דה ז'נרו. אומר אדם. חברות אותו 7:40, אנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו הבוקר דנטל אור, שכדי שאתם תוכלו לרקוד בפה מלא, מחייך באיזשהו קרנבל בעולם, תצטרכו לעשות את כל אולי מה שאתם חוששים ממנו, אולי מה שאתם דוחים, וזה טיפולי שיניים מורכבים. אם יצא לכם לעבור כאלה, שיקום פה מלא, השתלות, הרמת סינוס, טיפולי שורש, עקירות כירורגיות, אתם בטח יודעים שלפעמים האתגר הוא לא רק הטיפול עצמו, אלא גם להגיע למרפאה, עוד פעם ועוד פעם, לחכות תקופות בין השלבים של הטיפולים, לעשות גם הכל תוך כדי שגרה של יום-יום, כאילו אנחנו איזה, באמת. אז השבוע איתנו בבוקר חדש דנטל אור, המרכז החדש שמתמחה בטיפולי שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה. הוא גם מציע לכם גישה קצת אחרת. כמובן, בהתאם לתוכנית טיפול ולהחלטת הרופאים, אתם תוכלו לבצע כמה טיפולים במהלך אותה הרדמה. תחשבו כמה זה מקל, כמה זה נוח. אתם מגיעים למרכז רפואי, מתקדם, ברעננה, מלווה אתכם צוות של מומחים מנוסים מהמובילים בארץ, הרופאים שם. מרדים אתכם בחדר ניתוח מקצועי, הטיפול עובר בנוחות מקסימלית, אתם פשוט עוצמים עיניים ומתעוררים חדשים. אז לכל מי שסובל מחרדה דנטלית, לכל מי שחושש, לכל מי שדוחה טיפולים כבר שנים, למי שזקוק לטיפולים מורכבים, זה המספר שאתם צריכים לשנן. מה זה לשנן? עכשיו להרים טלפון ולדבר עם הצוות של דנטל אור, 1-700-700-108. אוקיי? 1-700-700-108. פשוט תעשו את הטלפון הזה, ממש ממש עכשיו, לא דוחים יותר. גם אם אתם בדרך לעבודה, גם אם אתם בהליכת הבוקר שלכם, אתם לא דוחים. אתם עושים את השיחה הזו, היא תשנה לכם את החיים קדימה, את הבריאות, את בריאות הפה, את החיוך. תחשבו איך אתם משפרים את החיים שלכם, ואיך אתם עוזרים אומץ ועושים את השיחה הזו ומקדמים את העניין הזה. הצוות של דנטל אור הוא מהמקצועיים שיש. ועכשיו הם עונים לכם ברגע זה על כל שאלה, על כל התייעצות, על ברור, על חשש. תרימו טלפון ודברו איתם. 1-700-700-108. 1-700-700-108. דברו איתם. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעט מעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM, רדיוס.
6: בוקר חדש, עם שיר הזהבי חיית.

דייוויד בואי, צ'יינג'ס. אנחנו מחכים לכמה כאלה צ'יינג'ס טובים כאלה שיבואו בזמן ויקחו אותנו למקומות חיוביים יותר. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ולא סתם מוזיקה, הנה Crowded House, Fall at your feet.

I knew it. I knew you. טיילור סוויפט. חבר'ה, אותו השמונה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה ביחד. בוקר חדש, רדיוס 100FM. תשארו כאן קרובים אלינו. תכף, תכף, אנחנו נתחיל את השעה השנייה. תהיה טובה לא פחות מזו שמסתיימת עכשיו. אייל דסקל, עורכת המוזיקה הבוקר. קובי גרבסקי, טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אנחנו סוגרים את השעה הזו עם רוני דלומי. קצת אחרת. ואז כמה דקות בנפרד, ושעה שלמה וטובה נוספת ביחד. הנה רוני.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

מזן מוזר, מזן, מה שנקרא. משינה, הכוכבים שדולקים על אש קטנה. אנחנו מעלים קצת את האש הבוקר, כבר 8:03. עד 9, שעה שנייה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM, יוצאים לדרך. וגם הכוכבים דולקים על אש. יש לנו עוד כמה כוכבים כאן עבורכם בשעה הזו. הדורס תכף ייכנסו, רק נספר שאייל דסקל הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה גם בשעה הזו. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, קבלו את People are Strange. האזנה ערבה.

0: הבוקר אנחנו עושים לפחות צעד אחד חכם ונכון. לפעמים מוב אחד זה כל מה שצריך, אתם יודעים. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, בוקר שמחדש השבוע, בעיקר למי שדוחה את טיפולי השיניים שלו. כן, כן, חברים, כבר הרבה זמן אתם מפפ, לא לברוח, לא לפחד. אתם תקשיבו עד הסוף, כי הבוקר זה משתנה. תמשיכו לדחות, הבעיה תגדל. ונכון שטיפולי שיניים מורכבים הם אתגר, לא רק בקטע של הטיפול עצמו, אלא גם בדרך הארוכה שלפעמים נדרשת כדי להגיע לתוצאה. אבל היי, בדיוק בשביל זה אנחנו רוצים לספר לכם שהוקם המרכז לרפואת שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה, דנטל אור. חשוב, חשוב שתכירו אותם. אם אתם זקוקים להרמות סינוסים, להשתלות עצם, לשיקום פה מלא, להכירות חירוגיות, שתלים או מספריו של שתלים, הכירת שן כלואה, בכל הטיפולים הללו מלווים אתכם מומחים, מלווה אתכם צוות של מומחים מהבכירים בישראל. תקשיבו טוב, בהרבה הרבה מקרים הם יכולים לבצע כמה טיפולים באותו סשן. דמיינו, אתם כבר מורדמים, כבר רגועים, בהתאם למצב הרפואי ולתוכנית הטיפול יש להם את היכולת לקדם לכם את הטיפול באופן משמעותי, כמובן באופן מקצועי, כמובן בצורה מאוד יעילה. כמה זה חוסך? עכשיו דברו עם הצוות של דנטל אור, הם כבר מכירים הכל. אל תחששו לדבר איתם, אתם לא תפתיעו אותם בשום שאלה, בשום מקרה, בשום תיאור. הם ראו הכל, הם יודעים הכל, ואתם לגמרי יכולים לבקש עוד מידע, כמובן לתאם את התור הראשון שלכם, אפילו פגישת ייעוץ. 1-700-700-108 זה המספר שכל כך חשוב שתעשו אליו טלפון עכשיו. אם אתם אלה שדוחים, אם אתם אלה שסובלים מאיזושהי חרדה דנטלית, דוחים, חוששים, היום זה מסתיים, היום אתם מחליטים שאתם מחליטים. 1-700-700-108 זה המספר של דנטל אורד. רק דברו איתם, באמת הם כל כך נחמדים ויכולים לעזור לכם. 1-700-700-108. אנחנו יוצאים לקצר צרונה, תכף חוזרים.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. ספרד הגיעה סוף סוף למונדיאל עם 4-0 קליל מול ערב הסעודית. בלגיה ממשיכה להחזב, רק 0-0 מול איראן. תקו 2 מלהיב בין אורוגוואי לקאפ ורדה, ומצרים עושה מהפך ומנצחת 3-1 את ניו זילנד.
1: בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

Take that. Pray. התפילה שלנו זה שעתיים של בוקר חדש עבורכם. בהנאה ובהודיה. 8:26 עכשיו. חזרנו אליכם עם המוזיקה, עם עוד מלא מלא מוזיקה. טובה, טובה. Infection Factory. Feels like heaven.

דבי גואטה, סיה. You can do this, חבר'ה, you can do this. הנה אפילו סיה אומרת. מאזיני בוקר חדש, מלווים אותנו כאן השבוע. דעו לכם שגם דנטל אור מלווים אותנו כאן השבוע, ואם לכם יצא לעבור טיפולי שיניים מורכבים, שיקום פה מלא, השתלות, הרמת סינוס, טיפולי שורש, קירות כירורגיות, אם כן. אתם בטח יודעים שלפעמים האתגר הוא לא רק הטיפול עצמו, אלא גם להגיע למרפאה עוד פעם ושוב. ואז לחכות תקופות בין השלבים של הטיפול ו... בסוף אנחנו גם צריכים לעשות הכל תוך כדי שגרת היום-יום שלנו, שזה אתגר בפני עצמו. אז הנה אנחנו רוצים לספר לכם שבמיוחד עבורכם השבוע, אנחנו בבוקר חדש מערכים את דנטל אור, וזה המרכז החדש שמתמחה בטיפולי שיניים בסדציה ובהרדמה מלאה עבור כל החוששים, אלה עם חשש קצת יותר מורכב, כאלה שסובלים מחרדה דנטלית. הם מציעים לכם גישה אחרת, חברים, כמובן בהתאם לתוכנית הטיפול ולהחלטת הרופאים, אתם תוכלו לבצע כמה טיפולים במהלך אותה הרדמה. תדמיינו, אתם מגיעים למרכז רפואי מתקדם ברעננה, מלווה אתכם צוות מומחים מנוסה שם, מרדים אתכם כמו שצריך בחדר ניתוח מקצועי, והטיפול פשוט עובר בנוחות מקסימלית. איזה כיף, כל מי שסובל מחרדה, כל מי שחושש, כל מי שדוחה טיפולים במשך שנים, זהו חברים, לא עוד. גם אם אתם זקוקים לטיפולים מורכבים, 1-700-700-108 זה הטלפון שאתם עושים ממש ממש עכשיו בדרך לעבודה, בהליכת הבוקר שלכם, לא משנה איפה אתם, אתם מחליטים שאתם לא דוחים יותר. בשביל זה אנחנו כאן עם דלתן דנטל אור השבוע. הצוות שלהם עונה לכם לכל שאלה, לכל ברור, לכל חשש שאתם רוצים להציף. תאמינו לי, אין הפתעות, הם כבר מכירים הכל, ראו הכל, יודעים, מומחים, בסבלנות הם יענו לכם על הכל. ב-1-700-700-108 ברגע זה ממש עונים לכם, עונים לכם. דברו איתם, אנשים מקסימים, מלאים בסבלנות, מאחוריהם שנים של ניסיון, וזה מה שמגיע לכם. 1-700-700-108. תעשו את הטלפון הזה, זה מגיע גם לכם. ועכשיו, הייתם ילדים טובים אצל רופא השיניים, אז קחו את רוני, תקבלו סוכריה.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזה חיית, כאן ברדיוס 100FM.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז ישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.

איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדענק. אגם בוחבוט. בוקר חדש, רדיוס 100FM, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה עד 9, כמה שנצליח לדחוס. הנה שקירה ומלומה, בייבי. צ'נטחה.

טרפדוני. טוב, אנחנו לא יודעים מה קורה עם הלילה והמסיבה, אבל המסיבה של הבוקר בהחלט מגיעה לסיומה הבוקר. זהו, שעתיים של בוקר החדש. כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו נפרדים, סוגרים, אומרים יפה תודה לכל מי שהשכים איתנו הבוקר, תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור, וג'מי בלום, ממש תכף תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אנחנו נפרדים עם אינר סרקל והנוסטלגיה הזו. הנוסטלגיה הזו, אוקיי, אתם מוזמנים להגביר, להיזכר בימים הטובים של מעגלי הריקודים בכיתה ו' סוואט. מי שיר הזה אבי חיית, מחר נזכר.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100FM
1: 100FM רדיוס אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, אנשים יקרים ואהובים. הנה הוא כבר כאן, קוראים לו יום שני של אהבה פלוס.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: אז אנחנו מתגלגלים לנו
2: הכי רומנטי שיש
1: מיום ליום, כשכל בוקר אנחנו בוחרים לפתוח באופטימיות, לעטוף אתכם באהבה. נו תגידו לי, באמת מישהו צריך יותר טוב מזה? ברור שלא. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אנחנו

אתם מוזמנים חברים, זו הבמה שלכם, כתבו, הקדישו, ברחו, תהפכו למישהו את הבוקר הזה לבוקר הרבה יותר מעניין ונעים. הוואטסאפ שלנו למסרים שלכם 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום וגם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח בית האופרה, משכן לאמנויות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית Imperial Ice Stars UK שחוזרת אחרי הצלחה של גם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה בשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. לכו תרכשו, או שאולי תזכו בכרטיס זוגי מאיתנו.

אנחנו כבר משגרים את המסר הראשון, והוא של דן שכותב, מי שלא רואה את הערך שלך לא שווה את הלב שלך. לפעמים כאב בא כדי לפנות מקום למשהו הרבה יותר טוב.

כתבת הבוקר, לכל המאזינים הנפלאים אני מאחלת יום מוצלח, שקט, נעים, מלא אך ורק בבשורות טובות ואהבה. והיא גם מבקשת לפתוח את יום שני שלה עם ליאן ריימס, How Do I Live?

0: בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן. בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
0: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
14: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
15: Encore des mots, toujours des mots.
14: Je ne sais plus comment te dire.
15: Rien que des mots.
14: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais pas.

מישהו שולח את השיר הבא. רק שתדעי שמישהו חושב עלייך, גם מרחוק, מחזיק לך את היד כשאת מחפשת את דרכך. אל תרגישתי אף פעם לבד. רק שתדעי שמישהו מתגעגע אלייך שבא לצעוק כדי להרגיש קרוב. ממתין שתשוב עם חלומותייך, להיות איתך שוב לאהוב. לפעמים זה רק רגע שבא לספר על געגועים כמו ציפורים נודדות. עכשיו את לגמרי במקום אחר, והירח מחייך אלייך בלילות. רק שתדעי שמישהו חושב עלייך כדי לחבק ולצייר על כל הים, כשאת תספרי סיפור חייך בנקודות של העולם.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
5: 100FM רדיוס.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

סיוון כותבת, איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך, עם אהבה בלב. מאחלת לכולנו יום קסום, רגוע ושקט. ומה עוד היא עושה? היא שולחת לכולם. כיס, כיס. איזה שיר, איזו בחירה, סיוון. אולי ולנס.

תוך כדי נשיקות, אני אספר לכם את השיר הבא, אתם בטוח מכירים. שלמה ארצי, תרקוד. אבל הביצוע, עם התזמורת האנדלוסית. תרקוד.

השירה של שלמה ארצי מהשיר המקורי שכולנו מכירים, הם פשוט הוסיפו לזה את הנגינה המדהימה הזאת.

חותמים שעה ראשונה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. עוד מעט שעתיים נוספות לפנינו, ומכם אני מבקשת, stay.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי. מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז ישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.

השעה השנייה. המשיכו להזרים אלינו את המסרים והקדשות והבקשות, אנחנו כאן בדיוק בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום ופרס שווה במיוחד לכותב והכותבת המוכשרים. כרטיס הוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאמנויות הבמה מערכת ההפקה הבריטית, אימפריאל אייס סטארס UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה לקרח הבינלאומי, עם קרח עמידי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית, קסם ורומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. 3 בספטמבר זה קורה, אתם יכולים לרכוש כרטיסים באתר קופת תל אביב, או לכתוב הקדשה מרגשת, או לקבל כרטיס זוגי מאיתנו. תמיד רציתם, אה? עוד?

0: עגלת מזון, עגלת קפה לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
1: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי. והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של דמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

אלטון ג'ון, Circle of Life. אנחנו ממשיכים עם הבקשה של ברוריה, את הבוקר שלה. היא בוחרת עם לפתוח עם Simply Red. אז יום מקסים, ברוריה.

0: רונית כותבת, רבים נוהגים בעקשנות במרדף אחר הדרך שבחרו לעצמם.
1: יש בי אהבה.
0: מעטים במרדף אחרי המטרה עצמה. Soon we'll be found. See ya.

0: צ'יקו, סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חד-הורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100 FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז ישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

מיכל מבקשת לאחל לכל המאזינים המשך קסם של יום לכולם, וכדי שהקסם הזה יקרה היא מבקשת את רוב השעות. אז שיהיה קסם רוב השעות.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: המשך ישר לתוך הפקק.
5: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים. שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: 100 FM רדיוס.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. לשכת נשיא לבנון מודיעה, נשיא המדינה ג'וזף אהון קיבל שיחת טלפון מסגן נשיא ארצות הברית ונס, יועץ הנשיא קושנר וראש ממשלת קטר אל-תאני. הדיון בשיחה עסק בנושא עיצוב הפסקת האש בלבנון, הפסקת ההסלמה הצבאית הישראלית והצעדים שיש לנקוט בעניין, ביניהם האפשרות להקים תא לשם כך. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שמשלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את שוויץ לטהרן, אחרי שהלילה סוכם על הקמת מנגנון שימנע חיכוכים נוספים בלבנון. משפטו של ראש הממשלה נתניהו מתחדש הבוקר אחרי החקירה הנגדית שהסתיימה, עם ברט ויזר כתבתנו.
0: אחרי שהחקירה הנגדית הסתיימה, היום סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, יעלה וישאל את השאלות של החקירה החוזרת. עורך הדין חדד יוכל לנצל את ההזדמנות כדי להאיר זרקור על תשובות שסיפק נתניהו לשאלות התביעה, והיה בהן אי בהירות.
20: קבוצת מפגינים חרדים מפלג הקנאים הגיעה אל מחוץ לחלא 10 במחל מעצר העריקים שהשתתפו בהתפרעות האלימה מחוץ לביתו של השופט סולברג. כתבנו אלי הירשמן מעדכן כי במקביל להפגנות הבוקר בחסידות גור מתכננים הפגנה נוספת נגד הגיוס ומעצר העריקים ביום רביעי השבוע, שבוע בדיוק לאחר ההפגנה הקודמת. המשטרה עצרה אמש צעיר מטולקרם ששהה בישראל בניגוד לחוק לאחר שלפי החשד ביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה בחוף הים בהרצליה. מהמשטרה נמסר כי לאחר דיווח שהתקבל אמש, שוטרים שהגיעו לחוף עצרו את החשוד שניסה להזדהות כאזרח ישראלי. בהמשך היום הוא יובא לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: שלום לכם, היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, בעיקר בשעות הבוקר, אבל חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום, הטמפרטורות ירדו מעט ויחזרו להיות ממוצעות לעונה, עומס החום, קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. אנחנו עוד לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ, גם במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
22: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
24: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

0: send my love. אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100FM. אדל פותחת את השעה השלישית שלנו. אתם מוזמנים לשלוח את אהבתכם. אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות עם המסרים והקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, וגם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה משכן לאמנויות הבמה מערכת ההפקה הבריטית Imperial Eye Stars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים. קרח אמיתי על במת האופרה עם מוסיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה בשלושה בספטמבר. כרטיסים באתר קופת תל אביב, אולי תכתבו הקדשה מרגשת. אנחנו ניתן לכם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח.
1: מה שהיה תשכח מזה, מה שיהיה לא
0: מה עוד נוכל לתת לכם? יגאל מפרק.

אבירם כותב, אני בן 46, עברתי דברים שלא כולם רואים, נסעתי כאב, התמודדתי עם ימים קשים, עם מחשבות כבדות ועם רגעים שבהם היה נדמה שאין לי כוח להמשיך, ובכל זאת אני כאן. אני רוצה להזכיר לעצמי משהו חשוב, הערך שלי לא נמדד לפי הקשיים שאני מתמודד איתם, הוא לא נמדד לפי ההצלחות או הכישלונות, לא לפי מה שאחרים חושבים עליי, הערך שלי קיים מעצם היותי אדם. אני ראוי לאהבה, לכבוד, להערכה, גם בימים שבהם אני חלש, גם כשאני עייף, גם כשאני לא מצליח לעשות הכל כפי שרציתי, אני עושה כמיטב יכולתי, עם הכלים והכוחות שיש לי ברגע זה, וזה ראוי להערכה. ואני גאה בעצמי על האומץ להמשיך, גאה בעצמי על כך שלא ויתרתי, גאה בעצמי על כל צעד קטן שעשיתי בדרך, וגם אם אף אחד אחר לא הבחין בו. כל יום שבו קמתי והמשכתי, זה עדות לכוח פנימי שלי. אני בוחר לדבר על עצמי בחמלה, במקום ביקורת, הבנה במקום האשמה, קבלה במקום לזכור רק את הנפילות, לזכור גם את כל הפעמים שבהם קמתי מחדש. יש בי טוב, רגישות, ניסיון חיים, לב שממשיך להרגיש ויכולת לצמוח גם מתוך הקושי. אני אדם בעל ערך וראוי לחיים שיש בהם תקווה, שמחה, שלווה ואהבה. והיום אני מביט לעצמי בעיניים טובות ואומר, אני מספיק, אני ראוי, אני אהוב. ואני רוצה להקדיש לעצמי את הירו של מריה, שיר שמאוד מחזק אותי. תעטפו את מה שאבירם כתב, זה יחזק גם אתכם.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

נטלי מבקשת למסור לביתי היקרה שסוף סוף אחרי שלושה בנים היא בדרך. בת יקרה, שרק תהיי בריאה, זה הכי חשוב. אושר ואושר. שתהיה לכולם עם אוסרת חופשה נעימה מנטלי. בת אחרי שלושה בנים, זו בהחלט מתנה.

איציק כותב הבוקר, לכל בוקר יש את היום שלו. הכי חשוב, איך אנחנו מתחילים אותו בחיוך קטן עם אנרגיה טובה. תוסיף איזה מסר מרגיע וגם שיר, ווואו, התחלת את היום מושלם.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשביל.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
0: ענק המימון.
11: דיוז חינם, כוכבית 3065.

חברים, חברות, מתקרבים לסיום התוכנית. זה הזמן לספר לכם שאווירה מקריית הזוכה שלנו היום בכרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בית האופרה, המשכן לאמוניות הבמה, מערך את ההפקה הבריטית Imperial Ice Stars UK, שחוזרת לאחר ההצלחה שלה גם בברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההפקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על במת האופרה, עם מוסיקה מקורית, קסם רומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה ב3 בספטמבר. לאווירם כבר יש כרטיס זוגי למופע הזה, אתם מוזמנים לרכוש כרטיסים באתר קופת תל אביב. ברכות אווירם.

זהו זה, אנשים יקרים ואהובים. אנחנו מסיימים. אז איך נסיים? תנשיקה. מה אומרים? תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה הנפלאה, יורי שימרנו, סשה משורה בטכנאים העיקריים. אנחנו נשתמע מחר. עם אורח מיוחד. נשמע את זה בסוד בינתיים, טוב?

0: הזמן עם ירון אשבל. סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל. כללית סמייל.
1: רפואת שיניים מתקדמת. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
4: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר מודיע על התפטרותו.
11: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
10: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם עוד מעלתו, המלך הבוקר, כדי להודיע לו על החלטתי, כך אומר סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקזיט. לשכת נשיא לבנון מודיעה כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונץ, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י שמשלחת המסע ומתן האיראנית עזבה את שוויץ לטהרן אחרי שהלילה סוכם על הקמת מנגנון שימנע חיכוכים נוספים בלבנון. משרד החוץ מאשר כי בהתרסקות המטוס הקל במרילנד אתמול נהרגו 3 ישראלים. קונסול ישראל בוושינגטון והמחלקה לישראלים בחול במשרד החוץ מלווים את המשפחות בשעתן הקשה, עומדים עימן בקשר רציף ומסייעים בתיאום ובקשר מול הרשויות המקומיות, כך נמסר. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
12: רומא, בודפשט, קרקוב. היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו 3 מחברינו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
10: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל לעונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות.

0: לא אפשר להתחיל? שקיטי שקיטי, המתנתי המתנתי. ואמרתי לעצמי,
1: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
2: And now on your radio.
3: ומתנו סירבות ברדיו.
2: ולאן ברדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם, קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
0: כן, גבירותיי ורבותיי, תודיעו לכולם. מה זאת אומרת מה? פתחנו. פתחנו.

0: הצהריים של ישראל. האורחים ומוכנים לקבל את בקשות השירים שלכם. עידן ריבר, אני מדבר גם משמך בהפקה. אתה ערוך ומוכן? מה אתה לועס שם? יורי שיבן לטכנאי השידור, אתה ערוך ומוכן? כן? איפה היד שלך נמצאת? אוקיי, אוקיי. פתחנו. הקבים תכף יפעלו. הפוסר מי תכף יעלה. מוכנים וערוכים.
1: The Time Tunnel.

70's, 80's, 90's, תחילת 2000's גם עולה. הקיצור, כמו שאמרתי, פתחנו. אפשר בקשר עם הטלפון 902-99-80-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח. בית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מערכת הפקה הבריטית Imperial iStars UK. רגע, ראש הממשלה שם לא ייפטר? זה קורה בשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופה תל אביב. אז תתחילו להזרים. מה עם הפוסט היומי? יופי, ירון. תנו לי שתי דקות.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מבזק המונדיאל.
2: טוב לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
1: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
16: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
19: בקפריסין אולי?
18: יפה!
19: איך ניחשתי?
20: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
21: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
22: טוב, אני חייב את הקריאה הזו לכל מאזיננו בלונדון.

מנסה, לא את הדי-ג'יי. צחי, אתה מוסר, ירון, אין מצב, אתה לא מתייחס להתפטרותו של ראש ממשלת בריטניה. אין, לא, כאילו, החיים שלי מתחלקים לפני ואחרי, כאילו, אין מצב. תגיד כולה שאתה רוצה את השיר של הסמית, תנסי את השיר של הסמית. איזה שיר ישן וטוב, בא לכם לשמוע מכל ז'אנר. מכל עשור, מכל סגנון, העיקר שיהיה ישן וטוב, סיוון סבן, זו הבקשה שלך. מנהרת הזמן.

as you might think. ואת כותבת ירון, שידור מהנה וכיפי, תודה רבה. אני מוכנה להשיר ולרקוד. נן לא נקנה, הקנאה לא יפה לקמטים. סליחה, גם אני שר ורוקד בעבודה.

לא עושה משהו מיוחד. כותב ורושם וחותם ורושם ורושם וחותם ורושם. זו הבקשה הזו, וזו הבקשה הזו, והנה יואב ביקש את השיר הזה של הדווי, ואני מנסה איכשהו להיות הוגן ולאזן בין כל הטעמים ובין כל הז'אנרים. אז כן, אני מקנה ונהיה לי קמת.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
8: דיוז חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM, רדיוס.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: רגע, עוד לא, או, הנה אני מוכן.
16: פינת המזגן.
15: לא, סליחה.
16: השיר ש...

0: גרסת קיץ 2026, שמח ובטוח ישראל. מזג האוויר תמיד משפיע על בקשות השירים שלכם, בטח שעכשיו. עידית לוי צנטי, זו הבקשה שלך ירון בשיר Always the Sun. המשורר שואל על המשפט הראשון, כמה פעמים התפללנו לגשם? הוא צודק, גם אנחנו ביולי-אוגוסט, אבל עוד לא הגיע יולי-אוגוסט, חכי חכי, חכי שיגיע יולי-אוגוסט. וגם הדס תמיר אלקיים כותבת, החבר'ה במשרד טוענים שהקיץ הוא סיוט, תגיד להם שהם טועים וש... קלטתי מה עשית פה, נחמד, אבל סורי, הם צודקים, אני במחנה...
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן ברדיו סוואן FM, Music is Everything. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע. גלית, זו הבקשה שלך, סמוקי, זה בבייסיק, אנל מיץ' את מידנייט. מה עם דונה סאמר? אתה באמת שואל את השאלה הזאת? אביב, אבל סבבה, ברור שזה דונה סאמר, כאילו מבחינתי נותנים לה כבוד, אומנם אחרי זה, אבל נותנים לה כבוד.
1: בטיים טונל.
0: Exactly. 902-9980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, שם לב לשעון ואורגן כאן מאוד. אז זהו, ש... מה זה מאורגן? איפה אני ואיפה ירגון?

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
12: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת פקיסטן אישר כי השיחות בין איראן לארצות הברית הסתיימו בהצלחה בשוויץ. עוד מסר כי הסכימו על מפת הדרכים להסכם הסופי שיושלם בתוך 60 יום. מוקדם יותר הודיע לשכת נשיא לבנון כי נערכה שיחה עם סגן הנשיא האמריקני ונס, היועץ קושנר וראש ממשלת קטר אלטני. הדיון עסק בעיצוב לבנון והפסקת ההסלמה. טלטלה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו.
17: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
16: כל החלטה שעשיתי נבעה מהרצון להציב את המדינה שאני אוהב במקום הראשון, ולכן אתפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. דיברתי עם הוד מעלתו, המלך הבוקר, כדי להודיע לו על החלטתי, כך סטארמר. הוא מכריז על התפטרותו לאחר שבועות ארוכים של לחץ כבד מצד חברי מפלגתו, ומי שיכנס לנעליו הוא ככל הנראה ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנאם. סטארמר הוא ראש הממשלה השישי של בריטניה שמתפטר מאז הברקזיט. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ארבעה גברים בגין הונאות שביצעו באמצעות פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות. לפי כתב האישום הם התחזו לנשים נשואות ואף לקטינה בת 17 במטרה להונות גברים ולסחוט מהם כספים באיומים ובאלימות. בכתב האישום צוין כי בחלק מהמקרים הנאשמים ממשו את איומיהם ופתחו קבוצות וואטסאפ שכללו בני משפחה קרובים ומכרים של הקורבנות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, דין פישר בסדרת כתבות חדשה לקראת החופש הגדול, המרוץ לחופשה הזולה.
18: רומא, בודפשט, קרקו. היעדים שהישראלים הכי אוהבים. איפה תוכלו לצאת לחופשה מפנקת ועדיין לצאת בזול? שלחנו שלושה מחברנו למערכת לבדיקה מקיפה, כולם עם אותו סכום כסף מצומצם בדיוק. איפה הכסף שלנו ילך הכי רחוק? המרוץ לחופשה הזולה, מהערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, ב-8.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל העונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל העונה.
20: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן איסים. עד כאן מחדשות 12.
22: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
23: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא.
24: קפריסין זה איסתא.
23: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
25: היה שהתחלתי להעיר אחרי החדשות, אחרי כל מהדורה, הקפידו להכניס חסויות כדי לחצוץ ביני לבין, אז זהו, שלא יעזור.
26: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
27: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
25: הנה באה תגובה. סטרומר, ראש ממשלת בריטניה, התפטר. היום בתוכנית רק שירים בריטים מפוטרים.

באמת עם ג'ימי סבבין, עם השיר הכי להטאבי בארץ, הצביע לסטרנר שהוא שמח על הפיתורים שלו. לא ברור. אלי פורמה, זו הבקשה שלך. יוסי שרעבי, כן, אני יודע שלג'ימי סבבין יש היום יום הולדת. מה, הוא חבר שלך כאילו, דוד אח מקרוב מצד של הזה? די. ואילון יהב, כן, אנחנו מודעים לעובדה של סינדי לופר, שהיא בכלל אמריקאית.

0: 902-9980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע, זה יכול להיות מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s גם הולך, העיקר שיהיה טיז ישן וטוב. אני רואה כאן כל מיני בקשות שלפעמים אני אומר...
1: If you change your mind,
0: לא, לא, לא זאת. זו אחלה בקשה, כרמית. יש כאן בקשות שאני אומר כאילו... למה? מה רוצים ממני? גם ככה קשה. עכשיו יצא לי.
2: The time tunnel.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
0: בחסות,
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים, טעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: יאו, פתאום אני קולט שהאולפן קפוא.
17: פינת המזגן.

אוויר, צריך לבדוק את זה. מנהרת הזמן ברדיו ישראל FM, בקשות השירים שלכם. מירי כהן כותבת, ירון, אם כבר חם, בוא נוסיף גם זהה. כן, מירי, בוא נוסיף גם זהה.

חלקים משניים. לפני הסרט שמייקל רוש יצא על מייקל ג'קסון. איתמר, לא, עדיין לא ראיתי את הסרט. וכן, ראיתי את מייקל ג'קסון פעמיים בהופעה, כשהוא היה בפארק הירקון מתל אביב, הוא הופיע שתי הופעות רצופות, בשתיהן הייתי. איזה ימים, שעוד הסכימו לבוא. 902-99-80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק יקרא מין, הרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי, בחזרה. שרה שרעבי מגיבה וכותבת, ירון, אחרי שדיברו כל כך הרבה על הסרט של מייקל ג'קסון, ראיתי אותו סוף סוף, נו, אני עדיין לא ראיתי. והאמת, לא משהו. באמת שימם אותך? חכי שזה יגיע לטלוויזיה ב-BOD ואז תוכלי לראות שוב. ובינתיים, בטח שאפשר. זה סונדו לא מבדה. זה כך.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
10: דיוס חינם, כוכבית 3065.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: ונעבור לפינת ההתלבטות. את הגרסה הדנסית או את הגרסה המקורית השקטה? לא, את המקורית השקטה.
14: ברור.

דור, זו הבקשה שלך, אתה מוסר ירון. שים את השיר הזה של בוני טיילר באיזו גרסה שתרצה, ותראה כמה ישירו עם הרדיו. מאיפה אני יכול לראות מכאן? ננסה להציץ רגע דרך רמקולים, שנייה, רגע. וואה, איך אתם שרים? צורכים מכל הקולות הפזמון. I told him it was so bad. 902-90-80 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבלת, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. נועה וייסמן כותבת בדף הפייסבוק: אני מבינה שמייקל ג'קסון מככב אצלך היום בתוכנית. היום הוא מככב אצלי בתוכנית, הוא מככב כל הזמן, הוא זמר הבית. ואם הסרט עוד יותר, מה עם המשפחה שלו, ג'אנט ג'קסון למשל? סבבה, רק קיצרתי לך את ההתחלה.

everything. מוטי עובדיה, שידרנו את מס מן בליינד לפני כמה ימים, אולי אפילו ביום חמישי, מה לא הקשבת? ירון, בטח התגעגעתם אליי כשלא הייתי, מה זה? איזה בכי היה פה, אם לא הייתה הפקה, לא הייתי נרגע, איפה המים? something new the Casper slide part 2 משי סלקש את מבקשת תחילת 2000 טיז ירון השאר את השיר כשהייתי ילדה היינו רוקדים כל הילדים לצליליו

0: The Time Tunnel.
1: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
14: אקספון.
13: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
15: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים
17: עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
2: רגע, לא הבנתי, שואל בשביל חבר טוב, התוכנית היום בריטית?

של אבא. כאילו, ליטרלי, לא השיר. עידן אגוב, אתה מאזין מקרטים דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM. לופט עם סאמר סאמר. יש ללופט את הולד און, הולד און. נכון, יש גם את סאמר סאמר. נראה, אולי בהמשך אם נספיק. גל, זו הבקשה שלך, קצת פויזן בבית הזה. לא הייתי מנסח את זה ככה, אבל השיר בהחלט מקובל. הקיצר קורסים כאן, תחת בקשות השירים שלכם.

0: את הזמן עם ירון אשבל. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
0: בחסות,
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: מנהרת הזמן. Hashtag Yaron Ashbel.
12: רגע אוש, עוד רגע

אושרת הראל. היי אירון, שתדע לך שאני כל יום מחכה לשעה הזו לשמוע אותך. מה לשעה הזו? התחלנו ב-12, כן, אני מקווה שאת מתכוונת לשעה 12, שלא יהיו פדיחות. ברור שאפשר את סוזנה, סוזנה ארט קומפני, ואגב, בכל שתמיד תוהים ושואלים, זו הגרסה המקורית. ויש כאן כיוון בריטי, אני רואה היום, אולי סתם, אולי במקרה. בואו, דנינו, זו הבקשה שלך, את יודעת שהמקור הוא בכלל אמריקאי לשיר הזה. Village People משנות ה-70. לא חשוב, הגרסה של Pet Shop Boys באה בשמחה. אני מזכיר לכם שאני עובר על הבקשות, מנסה לגוון ככה, מכל הטעמים, מכל הסוגים, להיות ככה מאוזן איכשהו, לא תמיד מצליח לי, אבל משתדל. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בקרוב, מלונדון, בתל אביב.

0: שוגה שוגה, כל זה עם סוויט. אבל שבטה פרוץ וורד, לא זוכר קוראים לו פחות. ואתה גיא, זו בקשת זהב.
1: נו באמת, זו בקשת זהב.
2: The time tunnel.
1: Exactly.
0: מנהרת הזמן לרדיו FM מנסה להספיק כמה שאפשר, לא יכול להספיק הכל.

שפינתנו המצליחה באמת היא... היינו בפרק הזה כבר? דנה, היינו בפרק הזה כבר? קטשופ, ראפרס דילייט, היינו עם ההסבר, היינו עם הכל. יוסי אפרגן, היינו בפרק הזה של A Good Heart, פרגל שרקי. ביום חמישי, מתי היום הזה? בוי ג'ורג' קולות רקע. ואני שמח של טל גנון לא מפריע לך להאזין לתוכנית. שמח על כך מאוד. לילי מבקשת, בבקשה תספיק סיסי קאץ'. זה מה שחשוב לך בחיים? להספיק סיסי קאץ'. קלטתי להספיק קאץ'.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
2: 100 FM רדיוס.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: אוקיי, שלא תגידו שאני דיקטטור ואני כן, הוועדה כאן אמרה והחליטה, בוא, נתתי לנו את האופציות, הם אמרו, זו בקשת הזהב שלך ליום ירון, זו. אוקיי. Okay. Okay. Don't get it.

טוב, אני מעריץ של פליטווד מק. אין סאונד כזה. אני תהיתי, דורין פרנקו זועד, כן, לא, לא, כן, כן, לא. באו כולם אמרו לי, בטח זו בקשת הזהב שלך להיום, אדוני. אמרתי, בסדר, עכשיו בדיעבד שאני שומע את זה? כן, כולל אני. זו בקשת הזהב להיום. פליטווד מק. פמילי מן. כאן במנהרת הזמן, רדיוס מ-FM, תוכנית הצהריים של ישראל, ויש לך פרס דורין כמובטח. כרטיס זוגי למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית, Imperial I-Stars UK, what do you know? ההפקה חוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההחלקה על הקרח הבינלאומיים, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, עם מוזיקה מקורית ועם הקסם והרומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה. זה קורה בשלושה בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. תהני, מגיע לך. Congrats!

בסדר, הלו, התלבטתי האמת. כן, נחמד שהם נזכרים בו. חגית, השיר שלך כבר שודר, אם אני לא טועה. ודוגו סומך, היום יום החיפושית הבינלאומי, אז אתה מבקש ביטלס, זה יום החיפושית הפולסאג, החיפושית המכונית שהייתה אז בשנות ה-80. אם כבר...

0: מה שכן, yes, איך בא לי פתאום לנסוע בחיפושי? עידן ריבר בהפקה, אתה לא יודע מה זה. יורי שיבנו תכנן השידור, יש עוד חיפושיות? לא את הדגם הישן, הוא אומר לי. לא, אני רוצה את הדגם הישן, הקלאסי, המנהרת הזמנתי. תודה רבה על ההזנה, עד כאן תוכניתנו להיום.
1: מנהרת הזמן, עם ירון אשבל.
0: שימו על עצמכם, אוהבים אתכם.
1: רדיוס, מוזיקה, זה הכל. אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
2: 100 FM רדיוס. מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: תצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: סלקום, במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: 100 FM רדיוס.
9: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי יומיים של שיחות בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נסע היום הצהרה לתקשורת. בפתח דבריו הביא ונס שביעות רצון ביחס להתקדמות שהושגה בשיחות. לדבריו נרשמה התקדמות ניכרת בתחום הגרעין, והודה כי איראן נעימה לפרוש, אך לבסוף נשארה לדיונים. עוד הוסיף ואמר כי האמריקנים נמצאים בקשר הדוק עם ישראל. אנחנו בקשר רצוף עם הישראלים לאורך כל התהליך, כך גם עם כל שותפינו האזוריים, הסעודים והלבנונים. זו לא עסקה שאנחנו קופים על האזור, אלא האזור ביקש מאיתנו שנקדם את העסקה, דברי ונס. הסתיים הדיון במשפט ראש הממשלה נתניהו, סנגורו עורך הדין חדד, סיים את החקירה החוזרת בתיק 2000. כתבתנו ענבר טוויזר מעדכנת שמחר צפויה לערך חקירה נוספת בתיק 1000. דרמה פוליטית בבריטניה. ראש הממשלה קיר סטרמר הודיע על התפטרותו. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
16: ההתפטרות של סטרמר מגיעה בעקבות שורה של פרשות שהעיבו על שלטונו, חוסר היכולת שלו לשפר את איכות החיים בבריטניה ואובדן התמיכה בו בציבור ובקרב חברי מפלגתו. בממלכה נערכים לחילופי שלטון מהירים בתוך מפלגת הלייבור, וכבר מסמנים את אנדי ברנם כראש הממשלה הבא. ברנם, כן בעבר כשר בקבינט וכראש עיריית מנצ'סטר, והוא נחשב לפוליטיקאי קריזמטי וצבעוני יותר מסטרמר. גם ברנם מכיר את המלחמה הישראלית בעזה וצפוי להמשיך קו דומה בנוגע למזרח התיכון.
15: בית המשפט המחוזי בתל אביב דן היום בעתירה שהגישו הסתדרות הפועל המזרחי ובעל עסק מקומי בדרישה כי עיריית רמת השרון צריכה לאכוף את החוק נגד עסקים הפועלים במתחם בגלילות ביום שבת. על פי החלטה, בית המשפט מחק את העתירה וקבע כי מתחם הקניות יוכל להישאר פתוח ביום המנוחה מבלי לספוג כנסות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום יורדות מעט, חלק מהעננות גם תישאר איתנו במשך היום. מזג האוויר רגיל לעונה, עומס החום מוקל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר ממשיך להיות נוח, עדיין לא מרגישים את הלחות המעיקה של הקיץ. גם במהלך הימים הקרובים, למרות השינויים בטמפרטורות, מזג האוויר נשאר רגיל לעונה.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: VIP

0: לפנק אותה.
1: יאללה, זוג כרטיסים ליום הראשון, היום הראשון של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. זה אירוע מוזיקה והתרבות שפותח את הקיץ עם סגנונות, קולות, סיפורים. ערב חד פעמי של מושי קפיה, ליאון ארקיס, מירי מסיקה, מהמד דש הטורקי. מכיר את זה? כן? ביחד על במה אחת, ביצועים מקוריים, עיבודים מיוחדים, עם תזמורת ירושלים, 24 ביוני, וגם ב-25, אני שולח אתכם ל-24, בריכת הסולטן. כרטיסים באתר זאפה מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, זוג כרטיסים למופע סינדרלה בלט על הקרח, בית האופרה, המשכן, לאומנויות הבמה, מערכת ההפקה הבריטית, אימפריאלס, Ice Stars UK, שחוזרת אחרי ההצלחה של אגם הברבורים, ביצועים מוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח הבינלאומי, עם קרח אמיתי על בימת האופרה, מוזיקה מקורית, קסם ורומנטיקה של הקלאסיקה סינדרלה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, גם השחייה בחוף תקנון, באתר עצמה FM. אתם צריכים סמס, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, ולקחת מני את הפרסים. כשאני מתקשר לא היי, לא שלום, גם לא הלו, רק את זה אמרתם, לקחתם הכל בסדר? יאללה, שתהיה לכם הצלחה. 03-90-22-555, בשעה הבאה מתקשרים, כששחר יישב פה.
2: מושיקו פנק אותי!
3: מושיקו פנק אותי!
4: מושיקו, ספויל מי!
1: 14 שניות אני פה! ספור איתי, מוכן?
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: עמדתי בזמנים, לא? בסדר, יופי. זה לא אני, זה הטיימר.

0: שם בשבילי.
1: ריבס, מה עשית לכיסא, אחי? מה עשית לכיסא? מה קורה פה? זה יכול לבוא למה? מה קורה עם הכיסא הזה?
2: מה לא עושים כדי שיהיה לבן אדם נוח?
1: קשוח. שלום דודי אסייאן!
3: שלום אושיקו שטרן!
1: מה אני אגיד? יש לנו שבוע ביחד, וכשנגמרות הזדמנויות, באות הזדמנויות חדשות, אז תמשיך.
2: אני יכול לבוא לישון איתך?
1: לא. אוף. תשובה היא לא, יש לי אישה. אתה יודע, מחכה לי. זה.
3: תקריא אתה את ההתחלה של העסקה ותשאלתי את השאלות.
1: טוב, בסדר.
3: יאללה, קדימה.
1: אנחנו מדברים כרגע.
3: רגע, אבל למה אתה לא עושה פרומו? אחי, הבאנו עסקה מטורפת. חברים, אנחנו מביאים עסקאות מטורפות לכל מאזיני רדיוס. חברים, אנחנו לא מוכרים סתם עסקאות, אלא אנחנו מביאים עסקאות עם התכנות. חברים, עכשיו תקריא אחרי זה, תשאלתי שאלות.
1: טוב, אז ראשון לציון.
3: ותשאלתי מה שבא לך, תרד לי לחיים.
1: טוב, ראשון לציון, שדירה שם כבר עולה מיליונים, זה ידוע, נכון?
3: דירת 5 חדרים היום מתקרבת לכיוון 4 מיליון, 5 מיליון, תלוי איפה.
1: יפה. והקרקע שמגיעה לפניה, יש עכשיו הזדמנות לשים עליה יד בהרבה הרבה הרבה הרבה פחות. אנחנו מדברים על ההצעה הבאה של אקסיון נדל"ן. שימו לב, שוב שמו יד על הזדמנות אמיתית. קרקע חקלאית פרטית ברובע שנקרא הפארק הצפוני בראשון לציון. המחיר הוא 289 אלף שקלים בלבד. יש שם תוכנית ל-6,480 יחידות דיור עם מרחב תמ"א 70 שאושרה על ידי הממשלה, עם הוועדה לתכנון ובנייה לפיתוח סביב תחנות מטרו עתידיות, כי אתם יודעים כל עולם המטרו וגוש דן עכשיו זה הסיפור המתלקח. שווי הקרקע המוערך הוא כ-1.4 מיליון לפי דוח שמאי תקן 22. אז תאמינו או לא, אתם יכולים להשקיע עכשיו בראשון לציון, קרקע פרטית, רישום בטאבו, פלוס הערת הזרה בעיר המרכזית והמבוקשת מהגדולות בישראל. הקרקע היא חקלאית פרטית ברובע הפארק הצפוני בעיר, סמוך למטרו, כביש 4 ליד, כביש 6 ליד, אסף הרופא, מרכזי מסחר, ולכן זה עולה 289 אלף שקלים כי את מאזינים שלי עכשיו, באזור שבו דירות חדשות כבר נקראות במיליונים. אם אתם בעניין, לבדוק אם מתאים לכם, אז מה עושים דודי? מתקשרים לאן דודי?
3: לכוכבית 3634.
1: 3634, כוכבית 3634 ממש עכשיו. הצוות של אקסיון נדל"ן ייתנו לכם עוד פרטים על עסקת הנדל"ן השווה הזו. אני ממליץ בחום, לא לקבל פרטים בטלפון,
3: להגיד טוב אני אבדוק.
1: לא. להגיע לפגישה. למה? מה רואים בפגישה, דודי? מה קורה כשמגיעים למשרד?
3: יקירי, חבר שלי יגאל, הבעלים של הקרקע, נתן לי מספר יחידות, ואמר לי, אדוני, אני יודע שאתה אוהב שווק דברים טובים, קח את העסקה, נתן לי פרק זמן מסוים, יש לי כרגע 15 יחידות לשווק. עכשיו הוא בטח שומע והוא צוחק על זה שאמרתי מגרשים, כי הוא לא אוהב, הוא אומר, מגרש זה לבית. אז הנה, והוא המורה שלי בעניין בלי שום קשר, ללא קשר. כרגע אנחנו צריכים לשווק קרקע בראשון לציון. אני רוצה רגע להסביר קצת על העסקה מהנקודת השקפה שלי. אז ככה, הקרקע קודם כל נמצאת בסמוך לשתי תחנות מטרו. הרי תוכנית המטרו שאושרה יש בכל גוש דן. עכשיו, הקרקע עצמה היא נמצאת בתוך תוכנית שמה שנקרא שהמדינה כבר אישרה. כרגע הוותמל בתוך התמונה, מושיקו, אתה יודע מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
3: מה הראשות אבות של ותמל? אתה כבר יודע, נו, אתה תלמיד טוב.
1: תגיד למאזינים.
3: ועדה לתכנון ובנייה.
1: נכון.
3: מה זה אומר? ברגע שהוותמל נכנס, יש לך 24 חודשים לאישור ואפשרת הקרקע. אתה שומע מה אני אומר?
1: אוקיי.
3: 24 חודשים מרגע שהוותמל נכנס. אגב, הוותמל כבר נכנס, אנחנו גלויים ושקופים בגלל המלחמה, בגלל כל מה שהיה, ואנחנו מעריכים גם זה ייקח, והנה אני אומר את זה פה בשידור, גם אם זה ייקח עוד 3 שנים, אנחנו לא נקי על חטא. אדם קונה ב-289 אלף שקלים יחיד, מה שנקרא קרקע, הוא קונה קרקע שנותנת לו מה שנקרא זכות, ואני מקריא מהדוח שמי, לדירה אקוויוולנטית של 100 מטר, תבין מושיקו, עסקה כזאת לא הייתה, 289 אלף שקלים, בן אדם קונה קרקע שמה שנקרא מאושרת, היא מאושרת, היא מאושרת, היא עדיין לא צהובה אגב,
1: כן.
3: השלב הבא היא תהפוך להיות צהובה,
1: כן.
3: אבל היא על שתי תחנות מטרו, וכל מי שיודע, וכבר אנחנו יודעים, המאזינים גם יודעים, הם נהיו מקצוענים, כשאתה בונה או משווק משהו ליד מטרו, אוטומטית בונים לגובה. הקרקע ממה שאני קראתי וראיתי אושרה ל-90% למגורים, 10% למסחר ותעסוקה. זה אומר, חברים, יש פה הזדמנות מטורפת. אני תכף איתך הטבע רק להיום. אני באתי ברוח קרבית, אתה יודע למה.
1: תן את הטבע, גמור לי את המאזינים עכשיו.
3: יואו!
1: כן.
3: היום אנחנו ניתן את העורך דין מתנה. אקסיון נדל"ן תממן את העורך דין במתנה. חברים יקרים, תקשיבו טוב. אל תתקשרו עכשיו לשאול שאלות. אם מי שבאמת רציני, אני לא מתעסק עם אנשים לא רציניים. אל תתקשרו. הנה אני אומר, מי שבאמת רציני ויש בידו 289 אלף שקלים, זה אומר שאם הוא יודע ורוצה להשקיע בעסקת נדל"ן טובה, הנה אני אומר את זה פה ברדיו, עסקת נדל"ן מצוינת, זה על, על, על, על, על מטרו. הוותמל זה חברה ממשלתית מטעם המדינה שמנהלת אותה. אני, אין לי עוד עסקאות כאלה. תקשיב, אני מתעסק רק עם עסקאות טובות, כפי שאתה כבר מכיר ומבין.
1: ומי שלא שם לב, אז דברים טובים נגמרים וממשיכים קדימה, אז עכשיו המשכנו קדימה, וראשון לציון מאוד מעניינת, 289,000 שקלים, זה מה שזה עולה לכם, כשדירות במקומות האלו כבר נמכרות במיליונים, 4-5 מיליון. כוכבית 3634, ממש עכשיו, זה הטלפון, כוכבית 3634. עסקת הנדלן השווה הזאת חכה לכם, המתנה או ההפתעה או הבנפיט למאזינים שלי, זה גם עורך
3: דין. לא, לעשרה, מאזינים
1: שלי.
3: העורך דין צריך להתפרנס ממשהו.
1: כוכבית 3634, אמרת, אמרת. הקרקע חקלאית אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל אתם הבנתם לאן זה עובד ואיפה זה הולך. זאת אומרת שהיא בדרך להיות צהובה, ומשם בדרך להפשרה, ומשם בדרך לדירה שלכם.
3: אבל מנהל אותה.
1: יפה. כוכבית 3634, אבל כדי להבין את הדברים כמו שצריך, להגיע לפגישה.
3: מושיקו, אבל יש לי משהו קטן לומר, אם אפשר. ממש. אני מבקש באמת, מאזינים יקרים, תתקשרו, תקבעו פגישה. עזבו את השאלות, את הרעיונות, מקסימום תקבלו קפה ועוגה. הפגישות שלנו הם 20 דקות, אנחנו לא מחתימים, לא מחייבים. מושיקו אוסר עליי, מה שנקרא חס ושלום, להטות את המאזינים שלו. אנחנו מסבירים לבן אדם, ילך כמה ימים לחשוב. מי שרוצה, החתימות נעשות אצלנו במשרד. חברים יקרים, אני יכול לחזור למשרד?
1: כן.
3: תודה.
1: כוכבית 3634. אז שייר, אז שייר. תכף שחר תבוך פה וזה, שייר.
3: אני יודע, הוא חבר. B.I.B.B. פרסומות.
0: 100FM. רדיוס. מבזק המונדיאל.
4: טוב לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
0: בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה נפתחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM
0: רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.

0: וכיף שזה ממשיך וזה קורה וזה רק עולה.
1: נכון.
0: באמת. החופש הגדול כבר כאן, אם אנחנו מזכירים כמובן חטיבות הביניים והתיכונים, אבל זה לא מונע מתלמידי בית הספר עמית האופק באור עקיבא להתגייס ליוזמה משותפת של ניקוי צביעה וסידור בית הספר לקראת השנה הבאה.
1: וואו, מקסים, מרגש.
0: אלופים. חינותי מראש מה שנקרא. שנה וחצי אחרי שיוציאו את הדואט, התקדמתי ממך, הקצבי, אפשר להגיד, ססון שאולו ואיתי לוי חוזרים בשיתוף פעולה נוסף, שזה חוזר אלייך. התקדמו ועכשיו הם חוזרים.
1: כן.
0: יפה. מאוד מרגש השיר.
1: טרילוגיה זה יהיה, זה היה כזה, כן.
0: לגמרי.
1: עכשיו לא, עכשיו כן, עכשיו כן.
0: בדיוק. אז עכשיו הם חוזרים אלייך, אז אחרי שהם התקדמו, כן, הגיע הזמן לחזור, והגיע הזמן לשמוע גם את השיר.
1: קיצר, לא הכנת טקסט על השיר הזה כלום, אז בלבלת את המוח עכשיו דקה. הבנתי את הראש, בסדר, אוקיי. דואט בין ססון לאיתי, זה מה שחשוב.
0: תודה רבה.
1: תודה.

0: פרסומות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.

0: הצליח, תן לי קול. שיר הנושא של קופה ראשית הסרט. חברים יפים. יש לך אוזניות או אין לך אוזניות? אתה זורם עם זה?
1: לא שומע אותך ולא שומע את עצמי.
0: יסדרו לך את העניין תוך כדי תנועה, אנחנו עם דודי אסייג, אנחנו עם אקסיון הדלן, אנחנו עם החגיגה שממשיכה פה השבוע, והפעם עברנו לראשון לציון, כי מה לעשות, הזדמנויות צריכים לקחת, אז תהיו זריזים. ב-289,000 שקלים בלבד אתם שמים את שמכם על קרקע חקלאית פרטית ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. חברת אקסיון הדלן עם ההצעה הזו, התוכנית ל-6,480 יחידות דיור, תמ"א 70, כמובן מי שכבר מכיר את התוכנית יודע שאנחנו מדברים פה על סביב תחנות המטרו העתידיות. שווי הקרקע המוערך הוא כ-1.4 מיליון שקלים. לפי דוח שמאי, כמובן, תקן 22, אתם שמים היום 289,000 שקלים בלבד, נכנסים לעסקה שיש בה סבלנות, לא ארוכה מדי כנראה, והקרקע הזו לעתיד לבוא יכולה בעצם להיות הזכות לדירה שלכם בראשון לציון, שהיום להביא דירה בראשון לציון, מי שיודע, אני תושב ראשון לציון, דירות בראשון לציון, 4-5 חדרים, זה 4 מיליון, זה גם 5 מיליון, אלו המספרים. דודי, נתנו פה הזדמנות, בוא תן להם לקחת אותה עכשיו, בשתי ידיים.
2: קודם כל אני רוצה שאתה תקנה מגרש בעצמך.
0: וואה?
2: תקבל מחיר.
0: נדבר על זה.
2: חברים יקרים, הבאנו כאן בשורה טובה מאוד מכל מה שקשור לתחום הנדלן במדינת ישראל. אני אומר את זה בשיא ההתלהבות, למה? הקרקע שאנחנו משווקים זה לא עוד סתם קרקע, זה לא קרקע שנמצאת על איזשהו הר ואין לה שום איזושהי תכנות. הקרקע הזו נמצאת בתוכנית שהוותמל מקדם. הוותמל ברגע שהוא נכנס לתוכנית עצמו הוא תוך 24 חודשים, מה שנקרא מביא את הקרקע לידי הפשרה, והוא מביא את הקרקע למצב שהיא מתקדמת ממש להיות בשלב של
0: בנייה. אני רוצה גם לשאול אותך, איפה זה רובע הפארק הצפוני ממוקם?
2: זה נמצא באזור פריימן, זה צמוד לצריפין, זה החלק היחידי שהוא בראשון לציון פנוי בראשון מזרח, ראשון מערב זה כבר ים. אני אגיד לך משהו משיקו, תקשיב, אתה יודע שאני מאוד בן אדם של תכלס, ואני אגיד לך את זה בכנות. היום אני משווק קרקע שהיא כרגע, אני באופן אישי מאוד מאוד מאוד מאמין בה, המחיר שאנחנו משווקים זה 289,000 שקלים, בן אדם קונה קרקע, והקרקע הזו, כפי שאמרת, הדוח שמי נותן שווי הערכה של 1.4 מיליון, ואני אגיד לך משהו, השמי עצמו נתן 1.4, אבל זה לא 1.4, תביא לי היום קרקע ב-1.4.
0: רגע, אנחנו רק נזכיר, זה מרכיב הקרקע כשתהיה דירה, זה מרכיב הקרקע 1.4, זה לא הדירה שווה 1.4.
2: ברור, אבל דירות שוות שמה כ-4 מיליון שקלים, ומה שאנחנו מביאים, אני מביא בשורה. מה הבשורה שאני מביא? אני מביא קרקע לפני התפוצצות שלה, ואני אומר את זה פה ברדיו, שחור גבי לבן.
0: יפה.
2: חברים, מי ששומע אותנו ואת השידור הזה, תתקשרו לכוכבית 3634, אני מקצר פה, מושיקו חונק אותי, ויש פה תכף איזה אומן מהמם שבשלה הבא יחכה לכם וישיר לכם שאנחנו חברים. אבל בלי שום קשר, אני אומר לך שהקרקע הזו ספציפי נמצאת על שתי תחנות מטרו, המיקום שלה מאוד מאוד מאתגר, ואני לא יודע אם אתה זוכר פעם יצחק תשובה אמר לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן, אז ברוך השם אנחנו מוכרים קרקע במרכז הארץ, בין שיש לו מה שנקרא 289,000 שקלים ורוצה להיכנס לעולם הנדלן ולהשקיע ולקדם את עצמו, הוא לא יתחזב, הקרקע הזו תשלש את עצמה בזמן הקרוב, וברגע שהוותמל תאשר אותה, אני אומר לך כבר בשלב הבא שהיא תהפוך להיות צהובה, היא כבר מה שנקרא, אתה מכיר את הקרקע הקודמת שדיברנו עליה, נכון? ראית מה המחיר שהיה לה?
0: כן.
2: זה בדיוק הקרקע, זה השלב לפני.
0: הבנתי.
2: ופה אנחנו מביאים לא רק בשורה, אנחנו מביאים גם את העסקה, העסקה מנוהלת ומגובה עם עורכי דין. חברים, כשאתם מתקשרים, אנחנו לא חברה שמבלבלים את המוח, אנחנו לא מבזבזים גם את הזמן
0: להגיע לפגישה בקיצור.
2: לא, זה לא העניין, מה שאני בא לומר, המאזינים שמקשיבים לנו, באמת אם אתם רציניים תתקשרו כוכבית 3634, ניתן לכם את הפרטים, תבואו לפגישה, מי שרוצה אני אשב איתו ברמה האישית גם ובשמחה.
0: יפה.
2: ואני נמצא, ואנחנו נתנו איזושהי הטבה שמושיקו נותן, זה על חשבונו.
0: העורך דין שאתם צריכים אותו בעסקה הזו לליווי, כמובן עליו אתם לא משלמים.
2: מושיקו, עוד משהו קטן.
0: כן.
2: הקרקע היא בבעלות, זאת אומרת, בן אדם עכשיו הגיע, החליט שהוא קונה,
0: כן.
2: קודם כל אני לא חותם, לא מחתים בחיים במקום.
0: כן.
2: לא הולך הביתה, אתה מכיר את הסיפור, אתה מכיר, תגיד את התהליך בקצרה.
0: מגיעים לפגישה, הולכים לחשוב, בקיצור.
2: אין, אני ואתה חייבים לקחת תוכנית משלנו, אנחנו מתקשרים בעיניים. בקיצור, מה שאני בא לומר, שבן אדם מגיע, ברגע שהוא החליט והוא קונה, הוא לא משלם את הכסף. תקשיב, אתה מקבל את הקרקע, אתה לא משלם את הכסף. עד שאני לא רואה אישית, כבעלים ומנכ"ל של החברה, שיש הערת אזהרה, רק אז הכסף מופקד, וזה תוך 24 שעות. זאת אומרת, זה לא אופציה, וזה לא בעתיד. בן אדם בא, קנה, שילם, הקרקע על שמו, העסקה נכנסת לתוקף.
0: כוכבית 3634, ממש עכשיו. כל הפרטים בפגישה שאתם תעשו אצל אקסיון נדלן, לכו לקפה, מקסימום למדתם משהו בעולם הנדלן. הקרקע החקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית, ולכן אתם מקבלים מחיר מדהים, 289,000 שקלים, העורך דין מתנה, כוכבית 3634, כוכבית 3634, תתקשרו ולכו לפגישה להכיר את העסקה המדהימה הזו, ואולי אתם בדרך לעתיד בעולם הנדלן בכסף קטן. כוכבית 3634, כוכבית 3634, תודה דודי.
2: מושיקו, יש לי בשורה.
0: מה?
2: גם מחר אני פה.
0: יאללה, בסדר.
2: בא.
0: תבוא.

0: פרסומות. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM רדיוס.
10: מוזיקה. זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
11: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: תודה אבא.
1: יאללה. תודה אבא?
2: תודה.
1: שחר תבוא!
2: כיף להיות פה, יו, איזה מרגש.
1: יו, איך אני שמח שאתה פה סוף סוף.
2: יו, אני מרגיש שזה חיבור שכאילו, חיבור לפנתיאון באמת.
1: מי, מה, איזה חיבור?
2: אני ואתה.
1: אני ואתה?
2: זה זכות, אנחנו נשנה את העולם.
1: אתה מרגיש את זה?
2: כן.
1: יש עליך חולצת אדידוס?
2: כן, נכון, זה כמו אדידס, רק עם דוס בסוף. יש לי אדידוס, יש לי וויני דה ג'ו, יש לי הלו ציצית, כמו הלו קיטי, אבל עם ציצית.
1: הלו ציצית.
2: כן, הלו ציצית.
1: עם טף בסוף, חברים.
2: כן, עם טף, of course.
1: כן, כן. לא, שיהיה ברור. מה עוד יש לי, שיש לי? יש לי, don't worry, be Jewish. Don't worry, be Jewish.
2: הכל אני קונה ברוב, זה פדיחה להגיד. הכל אני קונה ברוב המוסלמי של ליד הכותל.
1: אה, מצוין. אז הם עושים עבורנו את העבודה, אתה אומר.
2: ברור, ברוך השם.
1: איזה יופי, איזה יופי. טוב, תשמע, אין ספק שאתה אחד הדברים הכי צבעוניים שיש במדינת ישראל בימים אלה. גם אוף מוזר.
2: יו, איזה כיף.
1: וגם מוכשר בטירוף.
2: תודה רבה.
1: ראינו אותך רוקד, ראינו אותך שר, אתה כוכב גדול גם בקרב בני הנוער והילדים. אתה עושה דברים גדולים ויפים, ואתה מתוק אמיתי, אני לא מכיר אותך הרבה שנים, אני מכיר אותך בערך מהרגעים שהתפרסמת, אני לא זוכר באיזו חתונה ראיתי אותך שהייתי בה.
2: נראה לי של, וואו, לא זוכר גם.
1: אבל קפצת עליי.
2: של אסף שלמה.
1: נכון, הייתי הדי-ג'יי. וקפצת עליי, ואמרת לי, תשמע, אני כל כך אוהב את הדברים שאתה עושה, והתכנים שלך והתוכנית שלך, ואני מת שאני, יום אחד אני אבוא אליך וכאלה וזה.
2: נכון, וזה קרה בסוף.
1: זה ממש תחילת הדרך שלך. ובאמת שחר וניקול דיברו עליך המון. עוד מהפגישות מוזיקה שלנו וזה, להכנה לחתונה, ואתה באמת מעניין, אבל אני לא חושב שראיתי מקרה דומה אף פעם.
2: איזה מרגיש, קודם כל איזה זכות. בדיוק שמעתי משפט מאוד יפה, שהרב שלי אמר על פורצי דרך, שכאילו לראות את הנולד, הרי זה דבר שמאוד מאוד מוכר ביהדות, שהדבר הכי נכון זה לראות את הנולד. עכשיו, קשה מאוד לראות את הנולד, אי אפשר לשים את האצבע איך דבר נולד באמת, אבל צריך לפרוץ דרך ולהגיד, על הבבלה, מה אכפת לי? ואני אעשה את מי שאני אהיה מי שאני, ואז נולד דבר שהוא
1: רגע, כאילו... רגע, בוא נשאל, נעשה את זה על ציר הזמן. ממתי אתה מתחזק אמונה וזה?
2: אז זהו, אז אני אסדר הכל מההתחלה.
1: כן.
2: אוקיי? הכי מההתחלה. כן. היי, אני שחר תבוך גר מרמת גן, השיח של רמת גן במקור. אני יצאתי מהארון בגיל 14.
1: אוקיי.
2: ויצאתי מהארון הקודש בגיל 20.
1: יפה שאתה קורא לזה ככה.
2: כן, למה לא?
1: אוקיי.
2: כאילו, הכרתי את הקדוש ברוך הוא הרבה אחרי. לא גדלתי עם משפחה דתית, לא הכרתי את העולם הזה.
1: מה גרם לך להגיע לזה?
2: הייתי עובד בפולין, עם איזה סיפור קוריאה. הייתי בפולין עם חברה, כאילו לא קשור, פשוט טיול כזה של לפני צבא. והיא הלכה לספה, רצתה ללכת לספה. והייתי כזה טוב, השאיר אותי לבד ולא עם מפתחות לחדר. אמרתי, טוב, מה אני עושה? כאילו, בלי החדר וזה. אמרתי, טוב, אני אכלה בית נסת ה... יש פה הבית נסת הגדול בוורשה, אני אכנס, אני אראה מה יש שם. נכנסתי, ומשהו נכנס לגוף שלי.
1: נשאבת.
2: נשאבתי.
1: וואו.
2: וברוך השם, זכיתי לחזור אחר כך לארץ ולשמוע שיעורי תורה מדהימים, באמת, של עדן מנשה היום. עדן הראל שעבר עדן מנשה היום.
1: איזה דבר היא.
2: שהיא אימא לה ואבא לה.
1: נכון.
2: והכרתי את אביב אלוש בשעת נעילה ששיחקתי שם.
1: נכון. שגם הוא דיבר עליך המון.
2: הוא מדהים.
1: כל הזמן... כן.
2: אז היה לי הזכות באמת להיות כאילו אכנון עם הקיפוד
1: בעצם הפריצה שלך זה שאת נעילה, נכון?
2: כן, אבל מאחורי הקלעים כאילו יצא לי ללמוד איך לשמור שבת.
1: אז קודם כל שתדע שאת התפקיד שלו זרק בשעת נעילה זה תפקיד שאבא שלי עשה בצבא.
2: די, המודיעין?
1: כן.
2: די!
1: כן, דובר ערבית, מצרית.
2: וואו.
1: שמע בדיוק את אותם הדברים בקשר.
2: יו, אני מבסוטה.
1: ממש ממש. אז הסיפור מאוד נגע בי. ושיחקת שם בצורה מדהימה.
2: תודה רבה.
1: אין ספק בך, אתה ואלו שם הייתם צמד.
2: אני פשוט לא יכולה לקחת קרדיט, באמת הצוות הזה היה צוות מטורף. נכון. זה אנשים מדהימים, נכון. כאילו, זה במאי שפשוט הוא כל כך חכם, הוא ידע שאני התחרפן מהתקף חרדה, היה לי התקף חרדה באודישן, אתה יודע את זה?
1: די.
2: באתי אודישן והיה התקף חרדה, אז אמר, וואי, זה בול הדמות, אבל כאילו, זה בול הבעיה. איך אני פותר את זה? הוא פשוט קיבל אותי לתפקיד, ולא הביא לי את הטקסטים, לא אמר לי שאני תפקיד ראשי, הייתי חושב שזה תפקיד קטן.
1: ולפני כן אתה כבר שחקן?
2: לא. כי תפקיד משחק גדול, גדול, גדול ראשון. ופשוט הוא שיקר לי ואמר לי שזה תפקיד קטן יחסית. ואז שראיתי את הפרימי, אמר לי, אתה תפקיד ראשי, שכחתי להגיד לך.
1: אז קודם כל חשוב להגיד כאן כהערת סוגריים, מי שלא ראה את שעת נעילה, בלי עכשיו שום, לא בגלל שזה חברים שלי וכאלה וזה, לכו לראות הסדרה הזאת.
2: זה חשוב למדינה, מלמדים את זה ביום בהיסטוריה לבגרות.
1: ממש, מי שרוצה להבין את 7 באוקטובר צריך לדעת מה קרה בכיפור, זה גם עניין.
2: סדרה למ כיפור של כאן 11, סדרה מדהימה.
1: נכון, ממש מדהימה, ממש מדהימה. זה בצד הזה של המשחק הזה, והנה הבנו גם את מסלול היציאות שלך משני הסוגים של הארונות.
2: אגב, שם הכרתי את ליבי רן, שאיתו כתבתי המון המון שירים, והוא היועץ האמנותי שלי של המוזיקה.
1: עד היום.
2: כן, הוא שמע את השירים שלי ואמר לי, תגיד, למה אתה כותב שירים על בנות? אתה הומו, הייתי כזה, נכון. אז תכתוב על מה שאתה רוצה לכתוב, כאילו, למה אתה מסתיר את מי שאתה?
1: ולמה באמת?
2: פחדתי שאנשים לא יצליחו לתקשר או להבין את זה, ואני מבין, כאילו, בסוף פחדתי, רציתי להיות נדיב, אבל גם צריך לשמור על עצמך. כאילו, זה לא שווה שתכתוב את השיר הכי יפה בעולם, אבל אם הוא לא נשמע עליך נכון, וזה לא נשמע כמוך...
1: אז זה פייק.
2: זה פייק.
1: הבנתי. טוב, אז בוא נשתדל לא להיות פה פייק היום בכלל.
2: ממש לא.
1: לא, אני רואה עליך שאתה לא. עם האדידוס והכל. חברים, אוף מוגזר איתנו בשעה הזאת. אין מה לעשות, אתם תכילו את זה ואתם תבינו שמדובר פה בשיחה שכנראה לא הייתה בתוכנית הזאת ולא
2: כן,
1: יודע, תהיה גם
2: לא
1: אחר
2: יודע,
1: כך.
2: נראה.
1: אז אנחנו זורמים על האירוע הזה ומאוד נהנים מזה ששחר איתנו היום. באמת מה שמות הבולטים של התקופה האחרונה בדור, של הפופ, וזה אני יכול להגיד לך שאני מכיר לא מהצרכנים של הדברים שאתה עושה ושל המוזיקה, אנשים מאוד אוהבים גם את האישיות שלך. וזה אלבום גם מלא מלא מלא מלא ברוחות.
2: זהו, זה אלבום שיתופי פעולה עם מלא מלא זמרות מדהימות, שכל אחת ממי מדהימה, עם זנת הברזילאי, רוני דלומי, מאיה דדון.
1: מרגול!
2: מרגול, האחת והיחידה, of course, איך לא אמרתי.
1: כן.
2: נועם קליינשטיין, עדן גולן, מלא זמרות מדהימות, וזה רק החלק מהרשימה הזאת.
1: ואיך הן לא סירבו לך? הרי לכל אחת יש את הדאווין שלה והמנהל שלה, ואני לא יודע אם מתאים לי עכשיו, אני בדיוק בטח לאלבום, אני בדיוק בדיוק בדיוק.
2: אז אני אגיד לך, כל הבנות האלה, מה שהיו מדהימות, ואמרו, אני עושה הכל, אמרות הכל. כאילו, אני יכול להגיד לך את האמת, הנה, פה אני אומרת לך,
1: כן.
2: שמלא מלא זמרות אמרו לא. כאילו, זה לא רשימה המלאה שהייתה לאלבום, והרבה זמרות שאמרו לא, וזה בסדר גמור, כי זה לא קשור אליהן, זה עניין של שיקולים, של ניהול, של זה. הם היו רוצות, הייתי רוצה, בסוף בעולם האידיאלי, כולנו רוצים להיות אצל כולם, וכולם
1: כמה חפרת להם מ-1 עד 10?
2: 1.5 מיליון, כאילו. אמרתי,
1: מתי הבנת שלא זה לא?
2: אחרי, הרבה אחרי. לא נעים לי, סליחה, אבל כאילו לא, אני הומו, הכל טוב, אבל כאילו לא נעים, כאילו, בואו. פשוט... אבל בסוף גם היה גם לא שהפך להיות כן, כן?
1: אה, כן?
2: כן.
1: הצלחת לשכנע.
2: הצלחתי לשכנע.
1: עשית להם טיפולי המרה, אתה אומר.
2: חס וחליל. אולי קצת.
1: טוב, חברים, שזה לא ידרדר, בוא נתחיל.
2: בוא נתחיל.
1: בוא נתחיל.
2: זה טוק טו מי.
1: הנסיך של הרמת גן או טוק טו מי?
2: בוא נתחיל עם טוק טו מי.
1: אתה רוצה טוק טו מי?
2: אני אסביר גם קצת למה.
1: אוקיי.
2: כי זה שיר שאם תשמע את הרובדים התנכים, אתה תבין הכל.
1: אוקיי. טוק טו מי. שחר תבוך באולפן. אתה עומד.
2: למה לא?
1: ורוקד?
2: ברור.
1: יאללה, צא לדרך. עושה מה שאתה מבין.
2: ואני רוקד ברדיו, זה האופי שלי.
1: נכון, יפה מאוד. אנחנו גם בלייב, נכון? אפשר לראות אותנו. אפליקציית רדיו 100 FM וכו'. הנה שחר תבוך. Talk to me.

0: תיכנסי לגן עדן עד נחש אס. Don't talk to me.
1: כפיים, כפיים, חברים.
0: איזה קורס הדיסוננטים יש לי בחיים, וואו.
1: ממש, ממש. אתה נסיעת הפכים על מלא, אתה בטח לומד על זה גם, אה?
0: אני גם לא עומד בקצב של עצמי, כאילו, איזה...
1: תגיד לי רגע.
0: דבר אליי.
1: יש בך מלא מייקל ג'קסון, גדלת עליו?
0: כן, אמרו לי את זה בזמן האחרון מלא.
1: אולי בגלל הסרט.
0: גם בגלל הסרט, אבל אני ממש גדלתי עליו, אני משתמש במלא מניירות שהוא עושה, וכאילו...
1: אתה יודע הליכת ירח?
0: כן, ברור, תרצירות.
1: כן, רגע, אתה רוצה שיר לזה?
0: כן, תן.
1: אתה יכול לעזור לי
0: פה? אבל זה נעלים חדשות, איזה פדיחות.
1: איזה כאילו הכי מתאים ל... רגע, חכה.
0: רגע, אני אוריד את הנעליים, מה אכפת לכם? זה לי?
1: חכה.
0: אמא.
1: אתה מוכן?
0: מוכן? יאללה, אמא. חברים, אני אעשה בו ביצוע, מי שלא רואה, אז תדמיינו. תחשבו שאני כאילו ממש טוב, אוקיי?
1: אנחנו לא בטיקטוק גם?
0: לא יודע איך אנחנו בלייב יהיה בלייב. אוקיי, מוכנים? יש את זה של מייקל ג'קסון?
1: בבקשה, הליכת ירח, חברים.
0: רגע, יש כמה תנועות? יש את זה.
1: היא מלא! טוב!
0: יש את זה.
1: יו!
0: היא מלא, אבל זה נכנס לא טוב. ויש את השהוא עושה את ה... כל שהוא עושה את האלה? מכיר את זה?
1: כמה התאמנת על זה?
0: מה, הייתי עומד מול המראה ואומר, אני מייקל ג'קסון שאני אהיה גדול.
1: אני לא מאמין לך.
0: מה יש לך? ג'קסון 5 היה אהבת חיי.
1: אז זה כאילו, תשמע, זה כאילו, אתה יודע מה, אנחנו מדברים פה על מן טו בי, נשאיר את מייקל ברקע, למה לא? בכיף. זה כאילו המן טו בי הזה, כי אם אתה מול המראה היית עושה מייקל ג'קסון, אני הייתי עושה חיים יבין, דרך אגב.
0: יו, לב שלי,
1: תורא כל אחד. הייתי מדבר על המראה ככה.
0: מין מצאת מינו, אתה מבין?
1: כן, כל אחד והזה שלו, אתה מבין? תשומע דידי הררי, מקליט עצמי על האנטנה. זה קטע.
0: אבל זה כל היופי בעולם הזה, כאילו, יש לך ייעוד, נולדת איתו.
1: נכון.
0: ופשוט כאילו, בעולם מכוון אותך אליו בדרכים הכי עזויות. והכי לא ברורות. אני לא ציפיתי שיום אחד אני... היה לי אהבה ללרקוד, אוקיי? מגיל מאוד מאוד צעיר.
1: אוקיי.
0: ולא ציפיתי שיום אחד אני ברוקדים כוכבים ואוויר מסרים...
1: דרך.
0: דרך הריקוד.
1: וגם כאילו, דרך השירים שבחרת.
0: ודרך השירים שבחרתי. זאת אומרת, אנחנו גודלים עם איזשהו רצון לעשות משהו בחיים, ואיך זה כיף שזה בסוף קורה.
1: תשמע, אתה מעניין אותי בטירוף, ולכן אני אתן פה 14 שניות פרסומת זהב, אנחנו חוזרים.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: אמרתי קצר, שחר, איפה הלכת?
1: סליחה, מה,
0: זה לא פרסומות המלא, זה רק כזה, זה רק כזה, זה הקיצה, קוראים לזה הקיצה.
1: כן, זה הקיצה.
0: זה הקיצה ב-14 שניות.
1: יפה גם, הקשבה, אישור צוניים.
0: נכון, זה גם לבדוק את האנשים, אם מתיין מרוכזים איתנו, וזה אנחנו במסגרת התוכנית שלנו עושים כאן פינה שנקראת מושיקו פנק אותי, אתה מכיר את זה?
1: אני מכיר את מושיקו פנק אותי.
0: וזו כרטיסים ליום הראשון של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, עם מושיק אפיה, עם ליאור נרקיס, עם מסיקה, עם המת דש הטורקי, אתה מכיר אותו?
1: המדש הטורקי?
0: כן.
1: וואו.
0: ו-24 ו-25 ביוני בריכת הסולטן, כרטיסים באתר זאפה, וזו כרטיסים גם להופעה סינדרלה, בלט על הקרח.
1: די, בלט על הקרח אפילו?
0: בית האופרה, סינדרלה, הקלאסיקה הרומנטית. חוזרת לישראל 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב. הזכייה בחפוף התקנון באתר הלוסמי FM, לא צריך וגם, בסדר? תדע לאבא. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לסמס מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. 03-90-22-555.
1: רגע, לא הספקתי, זה מהיר.
0: לא, אתה לא יכול להשתתף עכשיו. אנחנו באים לך בעוד איזה 20 דקות רבע שעה, נעשה טלפון מפתיע לאחד או אחת מכם, ונפנק אתכם. זה בעצם שיר שפה עברת את המחסום הזה, שהרבה מאוד אנשים לא זוכים לעבור אותו, אני אסביר לך.
2: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר?
0: מאוד קשה, כשאתה מתפרסם בתור שחקן,
1: נכון, אתה צדק.
0: להפוך גם לאומן שעושה מוזיקה.
1: זכיתי,
0: שבור על המוזיקה אותי
1: ממש. זה שברת קרח. קודם כל, איזה זכות.
0: ממש.
1: אני מת על השיר הזה.
0: נכון.
1: אני יכול לשמוע אותו, זה שיר שלי, וברוך השם, באמת כיף ממש. ומה שהכי מרגש לי פה, זה שיר שתמיד אני שומע אותו, יש לי זיכרון טוב ממנו. המון שירים שאתה מייצר אותם, אז כאילו יש לך אוטומטית גם זיכרון מהם. הם השירים אצלך אחותם. ונדי בדי מזכיר לי את אגם, שהיא אחת החברות הכי טובות שלי.
0: אוקיי.
1: שהיא בלתי נפרדת מחיי. ויש מזכיר לי טריינגל שמפיקים מדהים, ואת חן אהרוני ואת איתי, שהם כאילו הצוות, הם הבית שלי. אז זה שיר מרגש, כי זה כמו שתהיה עם המשפחה שלך, ותכתוב איתם ותייצר איתם משהו, בסוף זה יצליח ממש ככה. כן. סיפור סינדרלה, אפרופו סינדרלה על הקרח.
0: תגיד, שאלה נוספת. אתה בטח בטוח, כמו שאני מזהה ומכיר ומבין, יש לך בחלומות גם אירוויזיון בטח, נכון?
1: איך אתה מכיר אותי ככה?
0: רואי, מה, אתה יודע.
1: לא נעים לי להגיד, אבל זה אחד החלומות, זה אחד החלומות הכי גדולים שכי, להיות מי שאני, כעוף המוזר הזה, ולהציג את ישראל, ולהראות שאפשר לרקוד את הריקוד הכי גדול שיש, וכאילו לשיר, ולהיות עם ציצית על הבמה הזאת, וכאילו לתת את המקום הזה, זה חלום עבורי.
0: אז זה אומר שאתה צריך לבוא, ככל הנראה מפורם, נמשיך ככה דרך הכוכב הבא, אתה תעשה את זה?
1: אני לא יודע עדיין להגיד לך. בוא נכאילו נראה מה, מה, מה יביא, יביא לי יום. כאילו, הנה, תראה גם, נועה קירל, זה קרה לה גם לא, לא בצורה הזאת, אתה מבין?
0: נכון, עשו איזה שנה חרגה.
1: כן. כן, תמיד קורים דברים, אי אפשר לדעת מה יקרה.
0: הבנתי. אתה מבין?
1: אבל אני יודע שזה יקרה לי.
0: כן, אתה מרגיש את זה?
1: אני מרגיש בגוף.
0: זכרו את היום הזה, חברים.
1: בעזרת השם.
0: והנה, הוא מצהיר כאן, הוא יהיה באירוויזיון.
1: לא, אם תצביעו לי.

0: אתה רוצה שאני אגלה לך סוד?
1: מה הסוד?
0: אני אגיד לך את הסוד. אתה שמעת את דודי עסק שהיה פה קודם. אגב, דודי עסק שהיה פה קודם, תראו כמה העולם קטן.
1: נכון.
0: הוא בעלה של ניקול, שהיא, אפשר להגיד?
1: כן, בטח, ברור.
0: הבת זוג הראשונה של שחר.
1: נכון, הייתה הבת זוג שלי, ותראו מה יצא ממני היום.
0: בתיכון כאילו, נכון?
1: זהו, אז בחטיבה כזה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, הייתי, הייתה החברה הכי טובה שלי, ואז נהיינו בני זוג, וגם היא הראשונה שסיפרתי לה שאני הומו.
0: אוהו, אוהו.
1: יודע, תקשיבי, אנחנו אוהבים, אנחנו זוג, אבל כאילו...
0: אז דודי, אני חושב שלאור המחווה הגדולה הזו שפתחנו את זה בשידור, תדאג לבן אדם פה לקרקע.
1: כן, תדאג לקרקע,
0: יפה.
1: דודי.
0: אבל אנחנו מדברים פה על קרקע, חברים, עם המיקומים הכי נחשקים להשקעות נדלן עבורכם, זה מה שאקסיון נדלן עושה.
1: תספר לי מי רוצה להשקיע, נו.
0: דירה בראשון, אתה יודע כמה עולה היום?
1: מלא כסף.
0: מלא כסף. כמה מיליונים טובים, 4 מיליון, 5 מיליון, תלוי.
1: את גרה בראשון, לא?
0: חברת אקסיון נדלן בעצם מציעה לכם פה הזדמנות. קרקע חקלאית פרטית, כי זה תמיד מתחיל מקרקע חקלאית.
1: נכון.
0: שאחר כך מופשרת והופכת להיות בעצם קרקע לבנייה. Okay. הקרקע הזאת נמצאת ברובע שנקרא הפארק הצפוני בראשון לציון, להצריפין, זה האזור. Mm-hmm. המחיר הוא 289,000 שקלים בלבד. Wow. תקשיבו טוב, 289,000 שקלים, אתם הבעלים, אמיתי.
1: אבל איך אני, מה אני אעשה עם הקרקע? יש לי את הקרקע, מה אני
0: אעשה עכשיו? ממתין, קונה אותה היום במחיר כזה נמוך, וממתין ליום שהיא מופשרת. ביום שהיא מופשרת בעצם, מה שקורה הוא שלפי התוכנית מתאר, מוקמים שם כנראה מגדלים כי זה האזור הזה, ואז יש לך זכות לדירה. בזכות זה שרכשת את הקרקע, אז יש לך זכות לדירה, אתה רק משלים את היטלי השבחה, בנייה וכל הדבר הזה. בעצם מגיע לדירה לפעמים גם בחצי מחיר ממה שזה עולה באמת.
1: וואו.
0: למה אנחנו מדברים על הדבר הזה? כי נדלן בישראל הולך ונגמר, וגם נהיה מאוד קשה להשגה. הדיור בהשגה היום, זה לא הדור של ההורים שלי ושלך. היום אני ואתה יודעים שכדי לקנות בית זה סרט, ובטח זוגות צעירים וכל הדבר הזה. אז חברים, שווי הקרקע המוערך הוא כ-1.4 מיליון שקלים. זה שווי הקרקע לפי דוח שמאי תקן 22. למה אתם רוכשים עכשיו? כי רגע לפני שהיא הופכת להיות צהובה, רגע לפני שמתחיל שם בעצם המהלך שהופך אותה לערך שיכול להיות פי כמה וכמה ממה שאתם משלמים היום. 289,000 שקלים לקרקע חקלאית פרטית ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. זה מה שאקסיון נדל"ן נותנים לכם השבוע. אם תאמינו, אם לא, עדיין אפשר להשקיע בראשון לציון. קרקע פרטית, רישום בטאבו, הערת הזרה על שמכם כמובן, העיר המרכזית מישראל. גדולות, אחת הגדולות בוודאי, קרקע ברוב הפארק הצפוני, סמוך למטרו, כביש 4, כביש 6, אסף הרופא, מרכזי מסחר.
1: יש לכם חיילים ששומרים עליכם.
0: נכון, בדיוק. וזכם, לכם, לכם, זה עולה המאזינים שלי, 289,000 שקלים. דודי היה פה, שחטתי לי פעמים עוד איזה נקייה קטנטנה, את העורך דין, אתם לא תשלמו, הוא ישלם עבורכם. ובאזור כבר יש דירות שנמכרות במיליונים, אתם צריכים להבין ולהכיר ולבדוק. למה אני אומר להבין ולהכיר ולבדוק? לא עושים עסקה כזאת אחרי רק אחרי שמגיעים לפגישה. בודקים את הכל. רואים את תוך השמיים, מבינים במה מדובר, הולכים להתייעץ בבית, ואז סוגרים. כוכבית 3634, כל הפרטים בפגישה שם תעשו עם אקסיון נדלן. כוכבית 3634, כוכבית 3634, עסקת הנדלן השווה הזו בראשון לציון, הקרקע החקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית, שימו עליה יד עכשיו, ויש מצב שאתם עושים רווח גדול בהמשך, לפי דוח השמיים, כוכבית 3634, כוכבית 3634.
2: מבזק המונדיאל.
3: טוב לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
2: בחסות,
4: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
17: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
18: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמאים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: חזרנו, שחר תבוך פה.
1: מה נשמע, איזה כיף, מושיקו.
0: מה זה תבוך בכלל?
1: זהו, אז תקשיב, שואלים אותי את זה הרבה.
0: כן.
1: בתכלס, זה לא תבוך, השתכנסתי.
0: אני אתן לך טיפ קטן.
1: זה תבוך.
0: כשאתה בא לרדיו,
1: נו.
0: או לכל מראיין אחר,
1: נו.
0: והוא שואל אותך שאלה, ואתה אומר לו, שואלים אותי את זה הרבה, הוא מרגיש לא מיוחד.
1: לא, אז פעם ראשונה שאלו אותי, זה אומר כעד, סוף סוף.
0: רקדו ככה מלא כמוך, מייקל ג'קסון, שתדע לך, זה מבאס, נכון?
1: אף אחד לא, נכון, אתה צודק, אתה צודק. אז פעם ראשונה שאלו אותי את השאלה הזאת, איזה מעניין, האמת. האמת שזה תבוך. זה לא אמרתי, אבל נגיד בשום רדיו, זה באמת אמת. אמרתי, זה תבוך.
0: מי הוריד לך את הדגש? רונית ארבל.
1: לא, וואי, שאלה טובה. האמת שאני, כאילו, לא יודע למה, אבל אני הכי שחרר תבוך. וזה בכלל עיראקי.
0: תבוך.
1: כאילו, זה בתכלס יווני, אני סלוניקי.
0: לא, זה נשמע לי כזה כמו, אתה יודע, מין ישיבת מנהלים כזה, מה זה תבוך? זה בטבוחה, זה לא טוב, לא טוב, בוא נוריד תבוך, תבוך.
1: וואי, פיפי, אני בוכה. כן, זה ממש נשמע כזה. אז זהו, בהתחלה קראו לי שחר מטבוחה ביסודי.
0: אתה רואה?
1: שחר, כן, מלא כאלה. תבובו, כאילו, כל מיני דברים כאלה.
0: עכשיו אני רוצה רגע לחזור איתך, כי אתה תכף הולך לשיר בעצם את הנסיך מרמת גן.
1: נכון.
0: אתה מרגיש נסיך היום?
1: כן, אני מרגיש הנסיך של ראש העין.
0: תסביר לי רגע, הרגשת הנסיכות.
1: תראה, קודם כל אני אספר על מה זה מסופר. הנסיך של מגן זה לא עליי.
0: לא?
1: לא.
0: על מי?
1: זה על אמיר.
0: מי זה אמיר?
1: הרוסי.
0: מתחתן
1: עוד חודש וחצי, ברוך השם.
0: אוקיי.
1: והשיר הזה נכתב על זה שעברתי דירה פעם ראשונה לדירה אחרת ברמת גן. אני מרמת גן במקור, כן. אבל עברתי לרמת גן אחר, כאילו לדירה אחרת. ואמרתי, וואי, מי זה שעבר וכבר נהיה ראש העיר? וואו, כאילו. זה שיר שמדבר על זה שהוא הנסיך של רמת גן, ואיך שהוא הביא אותי לעולם שלו. ואני מקווה שגם אני אשאר בעולם הזה.
0: עכשיו, אמרת דבר מעניין, אמרת אני מתחתן. עכשיו, אני שואל את עצמי, אתה יודע, אתה מציציות, יש לך רב, מלווים אותך רוחנית מהתחלה ועד הסוף. איך אתה חי את הדיסוננס? אתה לא רוצה לדבר על זה, זה בסדר.
1: לא, איתך אני יכול לדבר על זה, כי אני מרגיש במקום בטוח.
0: אין בעיה, אני שמח. יש חצי מיליון מאזינים עכשיו, כן? רק שתדע.
1: הכל טוב, ומי ששומע אתם גם מקום בטוח בשבילי.
0: אוקיי.
1: תראה, ברור שזה מורכב, אני יודע, אני לא מצפה שאנשים יאכלו אותי בקלות בכפית, אני לא מצפה שיהיה כזה קל לאנשים להבין, וגם לא מצפה שלי יהיה קל להבין. אני יודע שבורא עולם ברא אותי ככה ושאני הילד שלו, והוא ברא אותי כמו שאני, כאילו אני לא יכול להיות מישהו אחר כי זה כבר תפוס. ואני יודע שהתפקיד שלי זה להראות שאפשר להיות מאמין באלוהים ולהיות ילד של אלוהים בכל דרך, אם אתה אוהב, אם אתה גיי או שונה או לא מכל החברה, אז אוקיי, את הדבר הזה אני לא לקחתי
0: לעצמי. אבל איך כאילו, איך אתה יכול ממקום מאמין לקרוא לדבר הזה חתונה, כשאתה יודע שחתונה לא יכולה לעשות בצורה הזאת?
1: שאלה טובה. אני לא אתענות לך על השאלה הזאת, כי מצד אחד, ברור שאני יודע שבור עולם יהיה שם ושהשכינה תהיה איתי כשאני אתחתן, אין לי ספק. כי אם יש דבר כזה ששתי נשמות מתאחדות בעולם, אז אין לי מישהו אחר.
0: איך תעשו את זה בצורה שבה זה לא נוגד לך את ה...
1: אוקיי, אז זה נגיד, לא דיברתי בחיים, אבל מה שנראה לי, אנחנו נעשה ברכות, יש רב שמחתן אותנו, שהוא רב אורתודוקס, כאילו רב לכל דבר, שפשוט יצא מהארון בשעה מסוים בחיים שלו.
0: די.
1: כן.
0: אוקיי.
1: ואנחנו לא נעשה ברוכות שם לבטלה, כמובן. אין שום דבר שיהיה פה לבטלה. אנחנו נדאג שלא, כמה שאפשר, כן? שזה לא יהיה משהו שיתריס, וגם אנשים ירגיש לא נעים. אבל בסוף, הכי חשוב לי, עם כל הכבוד לאנשים, אתם חשובים מדהימים, הכי חשוב לי מאבא שבשמיים. אני לא אעשה ברכה שהיא לא נכונה. אני הכל הולך לפי מה שאני יכול. אני אכוון על דברים אחרים, סתם דוגמה. אז, על שיחיינו, אז אני אכוון על החולצה החדשה שקניתי. אני גם מצאת המקום איך להראות את זה.
0: רק לגדי לעשות סדר לאנשים בראש, כמה באמת החיים שלך מורכבים, מעניינים ונוסף הפכים, אתה עושה 3 תפילות ביום.
1: נכון.
0: ואתה דתי לכל דבר. מה זה? אתה אפילו יותר דתי מציר ממני, כי אני שנים הולך עם כובע, ואתה באת לפה עם כיפה על הראש. שזה קטע.
1: לא, תשמע, זה בא לי, יש לי גלים של בנדן, יש לי גלים של כיפה, יש לי גלים של כובע, כאילו, לאט לאט. תשמע, זה לא פייר, כי אני עוד ילד, אני עוד יכול לעשות שטויות.
0: אני חייב להגיד לך שבגלל שגדלתי, א', לא בעולם דתי, כאילו, בית כן היה על זה, אבל הלכתי לטיולים, עניינים, ואילת וכאלה וזה, וצוותי הבידור באילת, כמו שאתה מבין, יש לא מעט חבר'ה

0: החיים שלי לאדם שלקח אמרה ששמעתי פעם אגב מרב, שאמר לי, יש כל כך הרבה מצוות להתעסק בהם, אז כשאני פוגש אדם כזה, מה, למה שנתעסק איתו בזה? נתעסק איתו בכל השאר. אז שם אתה מונח בעצם?
1: כן. אני חושב שאני מנסה קודם כל לכבד את ההורים שלי, ואני מנסה קודם כל להיות בן אדם טוב, ואני מנסה קודם כל ללכת בדרך ישרה, ואני מנסה קודם כל ללכת בקדוש ברוך הוא בדרך שהוא רצה, ולא להתרכז בדברים אחרים. כאילו, אנשים תמיד באים אליי בטענה של, יאללה, מה אתה? תקשיב, אני חווה המון על דבר כזה.
0: אתה מקבל מלא תגובות, רעות כאלה?
1: כן, נגיד סתם, שבוע שעבר הייתי ב... זה קצת קשוח. מי ששומע אותנו ברדיו, אני מתנצל. לא, הכל טוב. ירדתי מאוטובוס.
0: צנזר מילים אם צריך.
1: לא, הכל טוב.
0: שילדים באוטו.
1: כן, זהו, ירדתי מאוטובוס, ואז מישהו אמר לי, סגל אמר לי, וואו, תמות אמן, והלך. כן.
0: ככה?
1: ככה. ואני אומר את זה בשביל שאנשים לא יעשו את זה. תקשיבו, אם מישהו שונה מכם, בבקשה תקבלו אותו באהבה, כי אני עוד חסין לזה, כי אני חווה את זה יום-יום, ואני, ברוך השם, פה כדי לשמח את הילדים ולשמח את עם ישראל ולעשות טוב, ולא אכפת לי שיגידו מה שהם רוצים להגיד, אני רוצה רק לשמח אנשים. אבל יש אנשים שהם לא כמוני, שזה לא מה שהם ביקשו. הם לא ביקשו שיהיה להם את המגן הזה שהם ילכו איתו לכל מקום.
0: כן.
1: אין להם את המגן הזה, אז בבקשה אל תגידו דברים רעים לאנשים, גם אם זה לא הדעה שלכם.
0: אתה כל כך צודק.
1: אני מקווה שנצליח.
0: תביא לי חיבוק, בוא.
1: יו, אני אוהב אותך, מה, באמת, תודה. חיים שלי.
0: איזה
1: כן, אפשר. מה, נשאיר את הנסיך של רמת גן?
0: תשאיר את הנסיך של רמת גן.
1: יאללה.
0: קדימה. אז הנה הנסיך של רמת גן, וגם שמעתם למה.
1: נכון. גם אני עיראקי, בכלל רמת גן.

איך הוא עושה עם האגן פה זה לא רמת גן וזה כתוב בכוכבי שהוא ייפול עליי הוא ילד רע הוא לא מכאן

0: M-A-T-G-A-N, my home city. רמת גן. יו, איזה כיף זה, אני מת על השיר הזה.
1: קרדיט ברקע כמובן, שותפה שלך לשיר הזה.
0: כן, אהבת חיים. מאיה דדון המדהימה, שמגיע לה את כל מחיאות הכפיים הכי גדולות שיש.
1: ואני חושב שבזכותך גילינו הצד של מאיה דדון, כי כשמאיה דדון הייתה פה, זה היה גשדורים, הורדנו פה מטפחות, אז אתה יודע, כאילו כזה, היא שרה...
0: אני יודע, הרי זה ראיתי. היא אמורה לבוא, אבל היא בריתוק, אבל אל תגיד.
1: אה, כן? נכון, היא חיילת עכשיו, נכון.
0: תקשיב, אתה לא מבין, זה שיר שבאמת הוא מרגש אותי, כי אמיר בן זוג שלי הפיק אותו. אז חצי מהאלבום הזה גם מפיק אותו כאילו מי שאתה מתחתן איתו, ואתה מרחל עליו וכותב עליו, והוא בסוף מפיק את זה. אז זה מאוד אישי.
1: זה כמו ריטה ורמי בימים הטובים.
0: ברמות.
1: ממש אבל.
0: רק שישאר ימים טובים, אמן.
1: נכון, אמן.
0: אבל זה נאו קליישן, זה בכלל זה וואו.
1: נכון, נכון. נכון. אז זהו, אז רק לומר למאיה דדון מכאן.
0: We love you.
1: לא רק we love you, תעשי עוד כאלה.
0: נכון, תעשי עוד כאלה.
1: זה עוד צד שלה שאנחנו לא הכרנו לפני שהבאת את זה.
0: ואנחנו אוהבים אותו, אנחנו אוהבים
1: כן,
0: אותו.
1: כן, ממש.
0: קוראת.
1: נכון.
0: היא מימית, היא איקונית.
1: שזה גם משהו שקרה לה אגם. אגב, מאוד דומה.
0: נכון.
1: באותו תהליך. הפסקה אחרונה.

0: כשחוזרים ממנה,
1: נכון.
0: שחר הולך לבצע שיר.
1: וואו. תכינו את הממחטות.
0: נראה לי שזה יהיה השיר, כאילו, אם הייתי מבקש לעשות סיכום מנהלים לשיחה שלנו קודם, זה זה.
1: אני מסכים.
0: נכון?
1: תקשיב, זה שיר שאמרתי רק פה אני יכול לבצע אותו באמת.
0: למה אתה חושב?
1: כי זה גם מקום שאתה... אני רוצה להגיד שבאמת אתה נותן
0: למון... אל תגיד מה זה עדיין, חכה.
1: אוקיי, אז אני לא אגיד כלום. אז לא רוצה להגיד לך למה אני חושב. תשמע
0: לא, תגיד למה אתה חושב, תגיד.
1: כי יש אותך ברמות ויש לנו חיבור שאני יכול להרגיש בנוח לשיר את השיר הזה.
0: איי, איזה דבר.
1: זה מאוד חשוף.
0: כפרה עליך. הפסקה האחרונה, אנחנו תכף חוזרים.
1: איזה
0: כאלה. רק מזכיר לכולכם, שלא תגידו שלא אמרתי, הזדמנויות נעלמות ומהר. 289,000 שקלים, רק 289,000 שקלים, ואתם בעלים של קרקע חקלאית פרטית ברובע, שנקרא הברובע הפארק הצפוני, בראשון לציון. המחיר הוא 289,000 שקלים בלבד, כי תהליך כרגע, לפני שהקרקע מתקדמת לקרקע צהובה, לפני שהיא הופכת להיות לשווי המוערך שלה של כ-1.4 מיליון לפי דוח שמאי תקן 22, היא כרגע בקידום של הוועדה לתכנון ובנייה, מרחב של תמ"א 70, שאושר על ידי הממשלה כמובן. התוכנית היא ל-6,480 יחידות דיור באזור הזה, ואתם תהיו בעלים של קרקע שתוביל אתכם ליחידה כזו, שתוביל אתכם בסופו של דבר לזכות לדירה. אם אתם תהיו סבלניים, מבינים עניין ותבדקו לפני את כל מה שקשור בצריך לבדוק לפני, אז יש מצב טוב שאתם מרימים לתסקת הנדלן של חייכם. ליד כביש 4, כביש 6, אסף הרופא, מרכזי מסחר, אתם מכירים את ראשון לציון, אז הפארק הצפוני בעיר, בסמוך למטרו שיבנה שם, זה האזור, אנחנו מדברים על אזור צריפין פחות או יותר, רק 289,000 שקלים, סביב כבר אגב מגדלים, אז זה הולך לכיוון הזה. אם אתם רוצים לבדוק אם זה מתאים לכם, תשאלו את כל השאלות שאתם רוצים לדעת עכשיו, בכוכבית 3634. ממש עכשיו, אקסיון נדלן, יודעים לתת לכם את כל הפרטים על עסקת הנדלן השווה הזו. אני ממליץ, בואו לקפה, בואו לפגישה, תכירו את הצוות של אקסיון נדלן, תבקשו לראות דוח שמי, תמונות, להבין את הקרקע, להבין במה אתם משקיעים, כמה זמן זה צריך לקחת, תבקשו לראות מקרים דומים בעבר. ככה מתחילות עסקאות נדלן בישראל. העשירים הגדולים בעולם הנדלן בישראל תמיד מתחילים מהקרקעות. תדעו, הקרקע החקלאית אינה זמינה לבנייה מיידית, זו הסיבה גם למחיר הזה, 289,000 שקלים בלבד, ואתם בדרך. כוכבית 3634, כוכבית 3634. המאזינים שלי ורק אתם לא משלמים עורך דין. דודי אסייג היה פה ונתן לכם כמתנה את עלות העורך דין, שעורך דין זה דבר שמחייבים כמובן על פי חוק, כדי שיהיה לכם ולווה אתכם בעסקה. כוכבית 3634, כוכבית 3634, אקסיו נדלן. לכו לפגישה, תשמעו, תכירו, לא לחתום, רק להכיר, אחרי זה מחליטים. פרסומות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדלן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מני טיים. ובמני טיים, רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: עכשיו בתמנון כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM
19: רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.
20: אני איך את האמת?
21: מה?
20: לא תכעס?
21: לא.
20: יהיה מסך?
21: לא.
20: נועס עם כל הסדרים של תני, מאמי, נני, מאמי.

0: עממי.
1: חזרנו, שחר תבוך עם מרגול, עממיה. תן לי מילה על מרגול, בבקשה. תן לי מילה על מרגול. רגע.
2: אוקיי, בבקשה.
1: בואו, כשאתה מדבר על מרגול, חביבי, אנחנו מבקשים, שנייה אחת, תדם. זהו, אתה מוכן? בסדר?
2: אוקיי, אז אפשר לדבר על מרגול?
1: כן, אפשר לדבר.
2: מרגול אהבת חיי הנצחית, האישה שגידלה אותי. סתם, אני אגיד לכם איך זה קרה, החיבור הזה. היא ראתה אותי בוכה בראיון בטלוויזיה, ואז התקשרה אליי ואמרה לי, הלו, זו מרגול. אמרתי, אימא לי, היי, מה אתה בוכה? ככה.
1: די.
2: אחים לא הכרתי אותה לפני, כאילו הכרתי את הבורר, הרצתי אותה, זה מה שהיא דורכת אליי, אני מואב בקשות. היא זמרת, וואו, אבל שמרה לי, למה אתה בוכה בטלוויזיה, מה קרה? ואז הסברתי, אמרה לי, אל תבכה, אתה בן אדם טוב, אני אוהבת אותך, אתה מג'נון, באמת.
1: גדול.
2: ואז ניתקתי את הטלפון והייתי פשוט בשוק, ואז ליברן אמר לי, למה לא שאלת אותי אם את רוצה לעשות, אם היא יכולה לעשות איתך שיר? שחר, תתקשר עוד פעם. התקשרתי עוד פעם, ואז דיברתי איתה. כמה שיחות, כמה זמן, ועבדנו על שיר הזה שנה ומשהו, ובסוף יצא.
1: קודם כל, כל הכבוד לה.
2: היא מדהימה!
1: היא הרימה לך בעצם ברגעים שעוד לא היה נדי בדי, כן?
2: לא היה נדי בדי, אז זה היה לפני. זה כאילו השיר הזה נכתב הרבה לפני, הוא נכתב לפני נדי בדי, ודווקא הוא יצא כשיר דחקה על נדי בדי, כי אומרת, מה צריך, תני נני, מני מני, פוקי פוקי, די.
1: אתה מוצא באימא עכשיו כזה?
2: אני מאוד מאוד אוהב אותה, יש לי חיבור ממש ממש גדול איתה, והיא מכינה את האוכל הכי טעים בעולם, והיא פשוט נשמה טהורה.
1: מה היא מכינה?
2: וואו, פשוט הכל, היא פשוט, היא מאמה כזאת, היא מאמה, וגם מרגול מעבר לזה שאמרו לי, היא זמרת שהיום תיכוני, חברים, היא זמרת חתונת אשכרה חבר,
1: ברור,
2: וגם היא זמרת סול, היא למדה ג'אז ברמות הכי גבוהות שיש,
1: שזה מתחבר מאוד להשפעות שלך,
2: מאוד, בגלל זה אני כל כך מעריץ אותה בגיל צעיר, השיר הראשון ששרתי בחיים, זה היה במקלת בית ספר, זה היה עוד יהיה לי, ככה זה, יהיה לי את האחד ש... ככה, שרתי את זה,
1: חסר לי, שימו לב, זה בא עם היד, תמיד, כן,
2: יהיה לי, ככה שרתי פעם ראשונה, ואז עבדתי, היא הייתה דואט בתכלס הראשון שפתח לי דלת,
1: איזה יופי, שפו למרגול, ותזמיני אותי לאכול גם, אני גם רוצה לספר על האוכל שלך פה בשידור.
2: וואי, מרגול, את חייבת.
1: מרגול הייתה חלק ממשפחת התחנה שלנו, שנים,
2: נכון.
1: טוב, תשמע, לא נשאר לי מלא זמן.
2: בסדר.
1: בוא נתקדם. אתה הולך לבצע את דתי לפי דעתי.
2: איזה שיר?
1: של בן צור.
2: נכון.
1: וזה בעצם כמו שאמרתי, אם אתם רוצים איזה סיכום מנהלים לכל מה שהיה לנו פה בשיחה. אגב, אני אעלה לטיק טוק טעים וכאלה וזה, ואתה תשתף כמובן.
2: ברור, ברור, תשתף כמובן.
1: לכל החגיגה שהייתה פה ביחד, אבל הנה, האינטרפטציה שלך לשיר היפה הזה של בן צור.
2: היא מלא.
1: שבכלל עושה דרך מדהימה עכשיו.
2: אני כל כך מעריך אותו, הוא מדהים.
1: ונהיה שכן שלי דרך אגב.
2: די.
1: עבר עכשיו.
2: איפה הוא גר?
1: לדי.
2: בראשון?
1: מה, לא רוצה להגיד עכשיו, איפה?
2: לא, בראשון, יש קרקעות שם, אפשר לקחת.
1: הוא למד את העבודה. בבקשה, שחר תבוך, בן צור במקור, דתי לפי דעתי.

0: די, די, די, תפסיק.
1: וואו. איפה אז? תקשיב רגע, תקשיב, תקשיב. אני חייב להגיד לך משהו. אני חייב להגיד לך משהו. אם בן צור שומע אותנו, ואני יודע שהוא שומע, כי הוא גם חלק מהילדים המאומצים של התוכנית הזו, זכיתי להיות הראשון להשמיע את אבא שלו.
0: שיר. נכון, זה שיר יפה, זה אימא.
1: ואם שמעת את זה, בן צור, תזמין אותו להופעה. זה ביצוע משותף מדהים. זה ממש היה יפה.
0: שמשמח אותך.
1: לקחת את זה למקום מאוד מאוד מאוד יפה.
0: פשוט אני אגיד לך מה, שמעתי את השיר הזה פעם ראשונה, ולא הבנתי למה אני מתחיל לבכות. באמת, לא הבנתי, אמרתי, זה לא הסיפור שלי, זה מישהו אחר, הוא מספר נכון, סיפור שלו.
1: נכון.
0: אז למה זה כל כך נוגע בי במקום אישי? ואז התחלתי לקרוא את המילים, כאילו הפרדתי רגע אותו. Mm-hmm. בן הוא מדהים, הוא כאילו אחד האומנים אוהבים עליי אישית, הוא הזמר אהוב עליי בישראל. כאילו ככה אני מרגיש, הוא עשה פה משהו ש... גם אומרים שההצלחה, אינון יעל אומר איזשהו מפיק מדהים, אומר, הצלחה של יום היא בעצם עבודה של 10 שנים.
1: אוקיי.
0: זה בן צור. הוא עבד כל כך הרבה זמן, הוא הוציא כל כך הרבה שירים, זה לא קרה לו בלילה אחד.
1: בטח שלא.
0: ורואים את זה וזה מרגש. ואז הפרעתי את רגע את בן, אמרתי, אוקיי, אני קורא את המילים, ואז הבנתי למה, אני אמרתי, וואי, זה שיר שלי. כאילו זה שלו, אבל זה שלי.
1: כי כולנו חיים בדיסוננסים כאלה.
0: כולנו חיים בדיסוננס כזה, כן, כולנו, כולנו דתי לפי דעתי, גם את, שאת אולי צועקת על מישהי, ואת רב איתה, ואת אומר, יו, איזה טעות עשיתי, לא הייתי צריכה להתנהג ככה, או מישהו אחד שפתאום אומר עצמו, לא, אבל לא בא לי לעשות הדבר הזה, אבל יש לו דילמה עם שבת, כל אחד יש לו את הדבר הזה שהוא שלו.
1: אני חושב שהחיים הם קומדיה של טעויות.
0: לגמרי.
1: אבל החוכמה היא להגיד, טעיתי.
0: טעיתי. הדבר הכי גדול בעולם זה להגיד טעיתי. זה הדבר הכי יפה שיש, וגם ביהדות כותבים את זה, שהדבר הכי נכון זה להגיד, כאילו, מי זה רשע? זה שלא מבין שהוא טועה. כאילו, בסוף, החכם והטוב לב הוא זה שהבין שהוא טעה, כי בסוף טעית. לא נורא, אתה לא עומד לפעם הבאה.
1: וואו, זה כל כך חזק ויפה. תשמע, אנחנו צריכים לסיים, אבל עוד לא.
0: עוד לא.
1: עוד לא, כי יש פה פנק אותי.
0: די, יש פנק אותי, פנקותה?
1: עכשיו, אני חייב להגיד לך, יש פה ג'ינגלים של כולם, כולל אותך.
0: נכון,
1: ואני חושב שראוי לך יותר טוב.
0: יש, תודה,
1: ממה שיש
0: תודה,
1: לי כאן.
0: תודה, תודה, תודה.
1: כי אז עשינו את זה על איזה שיר שלך וזה, בוא נעשה משהו.
0: אוקיי.
1: שהוא הכי שחר שיש.
0: אוקיי.
1: המשפט מושיקו פנק אותי, ומכאן קח את זה לאן שאתה רוצה, 10 שניות ג'ינגל. וזה, שלך.
0: שלי, עם מנגינה או בלי מנגינה?
1: ברור שהיא מנגינה, זה תמיד טוב.
0: אוקיי, אתה יכול לעשות לי את ההרמוניה של Talk to me too. תה, תה, שיהיה לנו משהו מגניב כזה פה.

0: דברים בחינם אמר.
1: איזה פאנץ'. אנחנו מתקשרים בהפתעה. תביא לי דברים בחינם, אמן.
0: אמן.
1: אנחנו מתקשרים לאחד או אחת מכם, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו. טלפון מצלצל.
2: אמא.
1: הלו. אוי, למה אמרת הלו? איזה באס היה. הלאה, אנחנו בשידור.
2: אני לא מאמינה.
1: את מאמינה.
0: חיים שלנו!
1: כן, אבל היא לא הצליחה.
0: למה?
1: חיים שלנו לא הצליחה. איך קוראים לך?
2: לא, חשבתי שאתם סיימתם
1: כבר
2: בתוכנית.
1: לא, אנחנו עדיין בתוכנית. מה זאת אומרת? איך קוראים לך?
2: אורלי.
1: אורלי, לא להתאכזב. יש עוד פעמים. אנחנו עוד כאן. בעזרת השם, אני אמשיך לשדר גם מחר, מחרתיים,
0: אורלי, תקשיבי, באמת, את חייבת פעם הבאה, תצליחי, אני מאמין בך. אני אגיד לשמור אותך, את השם שלך, אני אגיד לשמור אותך.
1: יאללה, אורלי, דש. ביי, להתראות. ביי, נקסט. הבא, הבא, בתור, חברים. אנחנו נתפעים.
0: מה אסור? אסור להגיד, הלו?
1: בדיוק. מושיקו פנק אותי.
0: אקח צריך להגיד בהתחלה?
1: כן. זו ההתקלה פה, אתה מבין?
0: עדי תתקשרי גם.
1: כן, בבקשה. יצליחו? מה אתה אומר?
0: אמן.
1: יאללה.
2: מושיקו?
1: אמן? כן!
0: איזה כיף! תביאי לי דברים בחינם, אמן.
1: מה שמך?
2: עליזה אלפי.
1: איך?
2: עליזה אלפי.
0: עליזה אלפי. את קשורה לאמא אלפי?
3: מושיקו, פנק אותי.
4: מושיקו, פנק אותי.
5: מושיקו, ספויל מי.
1: עליזה.
2: לא
1: מתסה לי להמשיך. רגע, מאמילה, תקשיבי. זו כרטיסים ליום הראשון של פסטיבל ירושלים מזרח מערב. עם מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, מעמדש הטורקי, 24 ביוני, בריכת הסולטן, כרטיסים באתר זאפה. זה בדרך אלייך. זו כרטיסים למופע סינדרלה, בלט על הקרח, בית האופרה, עם אימפריה לייס סטארס, אוקיי, הם מגיעים לארץ שוב, ויהיה לך את הקלאסיקה סינדרלה על הבמה, על הקרח, באופרה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר קופת תל אביב, והזכייה בחפות הקנון באתר אודיס 100 FM. משהו לשחר תבוך, את רוצה להגיד?
2: מה להגיד?
1: לשחר תבוך, את רוצה להגיד משהו? האורח שלי פה, תתייחסי אליו.
2: מקסים, מקסים, מקסים.
0: תודה. אין עלייך, עליזה, חיים שלי, אין על עליזה אלפי, המלכה.
1: יאללה, חיבוק גדול, תודה לך.
2: משפחת גורי אלפי.
0: באמת משפחה?
1: את משפחה של גורי?
2: בעלי, בעלי.
1: מה בעלי? בעלך משפחה של גורי, הבנתי.
0: אז תגידי לו שהחברה הכי טובה שלי זאת הבת שלו, אז תגידי שהחבסתי של אמא פה.
2: שהם יפגשו,
1: יפה, מרגיש עושים לי פה חיים שכאלה. יאללה, ביי להתראות, עליזה. ביי, ביי, ביי, דש למשפחת אלפי, לכולם. שחר, סיימנו, תודה רבה, מחיאות כפיים.
0: איזה כיף לסיים במשפחת אלפי, תודה רבה לכולם.
1: בקרוב מאוד אתם תראו את הכל, סטוריז כמובן, אינסטגרם, רדיוס מ-FM, מושיקו TV, אצל שחר כמובן, ותכף גם בטיקטוק נעשה לכם סיכומון. אוהבים אתכם, ביי להתראות.
0: ביי.
5: אתם איתנו? תישארו.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. אני עובד.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שהוא בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל״ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
12: חפשו ישראכרט טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בקלילה.

0: ראשון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day. מבזק
1: המונדיאל. שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
2: בחסות,
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: המשך ישר לתוך הפקק.
12: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
18: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מאוויר.
19: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25 אלף שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
14: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
13: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דירות חינם, כוכבית 3065.
22: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
23: אקספון.
22: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
24: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
28: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות.
0: אחרי סבב השיחות בין וושינגטון לטהרן, ארצות הברית מקלה בסנקציות ומאשרת כי האיראנים יכולים לייצא נפט למשך 60 ימים. ועל רקע ההכרזה על מנגנון למניעת חיכוך בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי הנחיה שלו ושל שר הביטחון קץ לא השתנתה ולוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
3: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
0: כמו כן, צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש, ידיעה שפרסם לראשונה כתבנו גיא ורון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית כי יש הערכה לנשיא טראמפ, אך מדינת ישראל ואזרחיה מעל הכל.
4: אם ישראל לא תהיה בטוחה, בירות תיראה כמו בית חנון. מדינת ישראל חייבת לפעול מתוך עיקרון ברור. מעריכים את הידידים שלנו, אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל קודם כל חיילי ישראל. קודם כל הלוחמים שלנו. קודם כל התושבים שלנו.
0: צהל והשבק הודיע היום כי חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה מחבל נוחבה של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של החטוף ששוחרר עומר שם טוב. לפי הודעת צהל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. אילי קרן כתבתנו עם הפרטים.
5: ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את תיקון תקנות התעבורה. במסגרת התיקון, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת מיום ביצוע עבירה, במקום שנתיים, בעוד עבירות של 8 ו-10 נקודות יהיו עדיין תקפות במשך שנתיים. כמו כן, יוחמר העונש על עבירות כמו שימוש בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה ואי-ציות לרמזור אדום ל-10 נקודות במקום 8.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר הטמפרטורה עוד לא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day. מבזק
1: המונדיאל. טוב לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי היום במונדיאל. פותחים עם המשחק המסקרן בין ארגנטינה לאוסטריה בשעה 8. בחצות, צרפת פוגשת את עיראק ותרצה להמשיך במומנטום. נורווגיה תפגוש את סנגל בשעה 3 בבוקר, וירדן מול אלג'יריה בשעה 6 בבוקר.
2: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
19: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
20: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
21: FM 100 and Tim Shepherd.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
11: Tim Shepard on the radio.
12: You're with the voice of peace on Radio's 100 FM, driving you home this Monday evening with Mr. Stevie Wonder and another star.

0: the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: Get Comfy.
13: Get Comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: Peace. is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צהל הודיע לכיתות הכוננות בצפון, כי החל מיום ראשון כולם משוחררים לאור הפסקת האש. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
20: בפיקוד הצפון הודיעו לחברי כיתות הכוננות ויישובי קו העימות, שהחל מיום רביעי בלילה הם יסיימו תפקידם וישוחררו מצווי 8 בתחילת השבוע הבא. הם עדיין יהיו עם הנשקים בבתים, אבל לא בכוננות מלאה. חלק מחברי כיתות הכוננות וראשי המועצות מותחים ביקורת חריפה על ההחלטה המהירה, יממה אחת בלבד, אחרי שהוסרו הגבלות פיקוד העורף.
19: כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו מדגיש כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון ישראל כץ לא השתנתה, וללוחמים בלבנון יש חופש פעולה מלא.
21: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצהל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם העם כולו עומד מאחוריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
19: על רקע החשש בקרב רבים ממנהיגי מדינות המפרץ ממזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו יבקר באיחוד האמירויות, קווייט ובחריין ממחר עד יום חמישי. הוא צפוי לדון בהסכם שהושג עם איראן ובסוגיית מצר הורמוז. צה"ל והשב"כ הודיע היום כי חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה מחבל נוח'בה של חמאס שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר ובהחזקתו במהלך השבי של חטוף ששוחרר עומר שם טוב. לפי הודעת צה"ל, המחבל עסק לאורך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. ילד בן 11 נפצע קשה מפגיעת רכב באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: שלום לכם, בתום יום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, סביב הממוצע לתקופה, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, דווקא בשבת עומס חום כבד יותר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
24: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
25: קפריסין זה איסטה.
24: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות,

0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, באספות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
13: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
15: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
14: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
15: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
16: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדל"ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חלנית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמע, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה עובד שם, אימפריה רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציו נדל״ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
13: כוכבית 3065.
15: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
16: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציו נדל״ן. ב-289,000 שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
17: 100FM רדיוס.
18: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקציון נדל"ן. ב-289 אלף שקלים תקבלו קרקע מתקדמת בראשון לציון בסמוך למטרו. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו. זרוע רגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים. שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
12: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם. גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: 100 FM, רדיוס.
13: נוסטלגיה.

0: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקס פון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות. ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
12: ענק המימון.
11: כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהסבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: Yeah.

0: לאט ומדינה שלמה שואלת אפשר טיפה לאט המלחמות והשירים הטילים התהילים בסוף אני נשארת בלי מילים
1: אז תראה

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: מוזיקה חדשה.
1: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת את המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

את השמלה זה לא מספיק לה כשהיא לבד מחפשת את השיר שרק ירים לה אבל אם אין פה אף אחד זה לא מתאים לה כי

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: והכי חשוב שכל אחד יאמין בעצמו.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.